vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

0: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Bro FM pe Instagram.

0: tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World, cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Mihail, bună dimineața, dragilor, și bine v-ați trezit, s-a făcut marți, eu nu știu ce faci.
1: Hei, hei, hei, bună dimineața, o nouă zi, o nouă șansă să facem ceva măreț.
0: Da, totuși, parcă ai venit un pic...
1: Da.
0: Șontâc.
1: Sunt un pic blocat de spate, dar discutăm despre aceste lucruri imediat, că sigur mai sunt cetățeni.
0: Aoleu.
1: Cu probleme.
0: Da, mă?
1: Da.
0: Așa te-ai trezit tu?
1: Da. Mă întorc din nou, precum Batman. Nu pot să...
0: Pe de altă parte...
1: Mă întorc cu tot corp.
0: Te cunosc de atât de mult timp că știu că ești un om cu coloană vertebrală, deci stai drept în fața lucrurilor care ți se întâmplă. Mi se pare că e mai important așa. Lasă spatele ca spatele. Se mai arcuiește el din când în când.
1: Da, nu-i problemă.
0: Rezolvăm.
1: Stau drept în fața știrilor.
0: Exact. Bună dimineața, Ana Maria Sandu. Ce faci?
2: Bună dimineața, sunt bine, eu m-am trezit fără probleme astăzi.
0: E? Bravo. Deci se poate totuși. Să ne zici și nouă ce saltea ți-ai cumpărat, dar până la detaliile astea, ascultăm știrile Pro FM.
2: Ministrul Culturii și-a dat demisia. Cotroceniul a încheiat un contract de consultanță strategică în relația cu Statele Unite, iar turul României la ciclism va începe în premieră într-o altă țară. Salariile bugetarilor vor fi calculate după o nouă formulă, începând de anul viitor. Suma de bază de 4.100 de lei brut va fi înmulțită cu un coeficient între 1 și 8. Așa prevede proiectul noii legi a salarizării. De pildă, președintele României, cu un coeficient de 8, ar avea un salariu brut de aproximativ 32.800 de lei. Un profesor universitar cu peste 25 de ani de experiență și un medic primar ar câștiga circa 16.400 de lei brut. 56% dintre posturi vor avea salarii mai mari, în timp ce restul de 44% nu vor beneficia de creșteri pentru că aveau sporuri sau bonusuri care nu sunt echitabile, explică ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Printre salariații cu veniturile înghețate vor fi magistrații. Ministrul Culturii și-a dat demisia după ce a apărut o înregistrare de anul trecut în care folosea un limbaj vulgar la adresa interesului național al României. Anterior, președintele UDMR, Kelemen Hunor, și liderii partidului i-au cerut să demisioneze. Demeter Andraș a negat că ar fi folosit cuvinte jignitoare și a acuzat că înregistrarea ar putea fi editată sau contrafăcută. El a anunțat că a sesizat parchetul pentru a stabili dacă materialul audio este real. România au reciclat până acum mai multe peturi decât sunt oameni pe planetă. A fost depășit numărul de 10 miliarde de sticle cu ambalaj cu garanție returnate la punctele de reciclare, anunță compania Returo. Puse cap la cap, sticlele ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau ar acoperi de 5 ori distanța dintre Pământ și Lună. Sistemul SGR, prin care primim înapoi cei 50 de bani plătiți pe fiecare ambalaj, a fost implementat în țara noastră acum 2 ani și are o rată de colectare de 85%. Administrația prezidențială a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relația cu Statele Unite. Contractul vizează creșterea capacității de apărare, atragerea de investiții, integrarea în structuri internaționale importante, precum și libera circulație a cetățenilor. Administrația prezidențială spune că a fost nevoie de un astfel de contract pentru că aprofundarea relației strategice cu SUA este un obiectiv de interes național. Contractul are o durată inițială de 6 luni, iar costurile se ridică la maximum 565.000 de dolari pe lună, în funcție de serviciile și livrabilele furnizate. Republica Moldova va găzdui anul acesta startul turului României la ciclism. Este pentru prima dată în istoria competiției când cursa începe în afara țării. Competiția, programată între 9 și 13 septembrie, va include peste 800 de kilometri și va traversa mai multe orașe. Traseul va trece prin Iași, Piatra Neamț, Brașov sau Ploiești pentru a se încheia în capitală. Anul acesta, trofeul este inspirat din opera marelui sculptor român Constantin Brâncuș, marcând 150 de ani de la nașterea sa. Avem vreme frumoasă azi, cu temperaturi care pot ajunge până la 31 de grade. Cel mai cald va fi în centrul și vestul țării. La munte este posibil să apară, pe alocuri, ploi de scurtă durată. În București, cerul va fi senin și așteptăm 29-30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Fire, fire. Unde te încinge, Ionuț? Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Uite, ca să vă detaliez un pic, gâtul meu este blocat pe partea stângă, să zicem foarte aproape de vertebrele cervicale. Și cam asta e maxim cât pot să întorc la stânga.
0: Ca să descriu și eu ascultătorilor, dragilor, deci cam un...
1: un sfert.
0: 13 grade la stânga, așa.
1: Din mobilitatea generală, da. Și la dreapta...
0: un pic mai mult.
1: Un pic mai mult,
0: ai,
1: dar...
0: 23 de grade acolo.
1: Sunt ferm convins că asta este o problemă uzuală, pentru că, na, mai dorm prost, mai te uiți după una, după alta, mai faci o mișcare greșită, păi poate n-ai ce mai bună... Nu, asta e, am dormit cu mâna sub cap, din păcate.
0: Te uiți după una, după alta, asta faci
1: în vis.
0: Timpul zile?
1: Da, în vis.
0: Ah, în vis.
1: Mă uit după mai multe ore de somn, dar nu le găsesc niciodată. Dar vreau să ne spuneți la 077-101-872 cine mai e înțepenit de spate. Poate de gât, poate de mână, poate de picior, dar sunt ferm convins că aveți niște probleme cu spatele. Uite, de exemplu, și Radu ne-a scris, am dormit pe canapea, din motive pe care nu vreau să le discut cu voi. Da. Aha. Important e că fundul meu a stat între pernele canapelei și acum sunt adus de spate. De parcă sunt o adolescentă într-un selfie.
0: Adus de spate.
1: Ești adus de spate.
0: Aha.
1: Da, și dacă ne spui pe WhatsApp la 077-101-872 unde te doare, noi îți plângem de milă.
0: A, bun?
1: Poate să facem și în direct la telefon un pic de masaj. Nu știu exact cum funcționează asta,
0: păi
1: dar...
0: cum, kinetoterapia audio.
1: Da.
0: Nu? Uite și au venit, ia uite câte mesaje au venit pe WhatsApp.
1: Ia uite, eu am probleme cu spatele, zona lombară. Chiar mâine mă duc la neurologie la consult. Nasol, Bogdane, dacă ai ajuns la neurologie.
0: Lasă foarte bine să meargă să-și facă consult.
1: Asta
0: decât
1: da?
0: Să stai acasă să zici, of, mă doare. Hai bine, te duci și vezi despre ce e vorba.
1: Cătălin e înțepenit de somn.
0: Nasoală și asta.
1: Și asta da. E foarte nasoală.
0: Uite și Larisa a dormit acum câteva zile cu mâna sub cap. Și când s-a trezit, se simțea de parcă nu mai are. Băi, am pățit și eu, cred că toți am pățit-o la un moment dat, nu? Mâna moartă.
1: Da.
0: De rotești corpul și ea vine așa, flască da. După corp. Era așa ciudat, nu o simțeam, nu puteam să o mișc. Mi-a luat vreo 40 de minute să-și revină. Mamă, 40
1: wow.
0: De minute? Wow! Am simțit și niște acenii odată ce și-a revenit, da. Hai să dăm încălzirea oficială, Ionuț, pentru
1: uite,
0: toți oamenii care au nevoie.
1: Exact, vă dăm și o piesă să vă dați cu ea pe spate. Este o piesă foarte, foarte frumoasă și chiar recent, acum câteva zile, unul din oamenii care au făcut această piesă, Philip Jung de la Mandy, s-a prăpădit.
0: Nu cred.
1: Da.
0: Serios?
1: Da. Cel care a făcut label-ul Get Physical, cine ascultă muzică electronică știe, un băiat destul de tânăr, dar iată că viața de noapte... nu iartă.
0: Bun, deci ne facem încălzirea practic pe piesa asta. Dar mai mișcăm un pic, mai rotim și gâtul
1: da.
0: Cine poate.
1: Ușor, mișcări fixe.
0: Și din trunchi
1: da.
0: Și încălzirea din bazin de la sport pe care n-am înțeles-o niciodată. O făceam toți greșit la școală. Unul nu cred că executa corect mișcarea aia, dacă știți ce zic. Iar pe WhatsApp ne plângem, asta facem. 077

0: Som. Asta e, asta discutăm aici. Ne plângem practic, Ale ne-a zis pe WhatsApp: bună dimineața, bă, nici nu contează cum dorm. Eu am spondiloză cervicală. Mă doare mereu spatele, m-am obișnuit. Dorm cu pastilele lângă cap. Eu și iubitul ne petrecem seara dându-ne cu unguent.
1: Ce frumos.
0: Ce să frumos. Nu ne trezim înțepeniți.
1: Bună dimineața, soțul se trezește cu o durere de spate, spunând că îl taie durerea.
0: Opa!
1: Laura din Deva ne-a scris.
0: Asta nu știam, mă taie o durere.
1: Da.
0: N-am auzit-o până.
1: Pe Celestin ne-a zis că îl doare la bască, totuși...
0: Așa e, la cap.
1: Da, durere. O durere periculoasă.
0: Zona șepcii. Așa.
1: Pe mine mă cheamă Mateo și durerea mea este că mă dor dinții, deoarece ieri mi-am pus aparat dentar de fier. N-are nimic, lasă că am avut și aparat și când scap de el. Să vezi ce frumos e, ce zâmbet larg o să ai.
0: Fier? Adică cu curfăricele?
1: Cu brecheții de metal, da.
0: Da. E dureros, nu?
1: La început, da. Dar te obișnuiești. Primii doi ani sunt mai grei.
0: Toate trec. Da. Așa.
1: Nici nu contează cum dorm.
0: Da, am zis.
1: Ai zis dacă doarme cu crema.
0: Nu știu cum, la 30 de ani pot să dorm greșit. Să am un junghi în omoplat timp de o săptămână, a zis Flaviu. Am pățit-o și eu pe asta, mă. Te ține o săptămână o durere de asta, te și sperie. Mă gândesc că am 30 de ani experiență la dormit. Cum e posibil după 30 de ani să dorm greșit? Bravo, Flaviu.
1: Deci, un domeniu în care experiența nu ajută. Vă mulțumim foarte mult, dragilor. Sperăm că o să fiți mai bine. Vino, unde te doare? Pune partea care te doare mai aproape de boxă. Așa. Și ia. Gata. Uite, te-am popat eu să trec.
0: Bă, uite-mă ce frumos. Bravo, mă, Ionuț. Absolut oribil.
1: Perfect. Erai dat cu cremă cu ceva, că mi-a rămas pe buze. Dar în rest...
0: A zis Monica, soțul meu doarme în niște poziții wow, de parcă ai scăpat o păpușă pe podea. Și mereu se trezește, mă, nu știu cum, funcțional 100%. Eu dorm după sfaturile de la 1000 de somnologi și am tot felul de dureri dimineața. Cum se face? Și că doarme în niște poziții, dar îți vine să-l înconjori cu cretă.
1: Super. Foarte plastic spus.
0: Da. Așa. Răzvan, ai dormit bine, tată?
2: Neața. Neața. Am dormit bine, da.
0: Ca poziție.
2: Am dormit ca poziție, mereu, da, pe spate.
0: Așa, și ai dormit la...
2: Am dormit la 11. Acasă. La 11 jumate. Am dormit bine, da.
0: Dorm pe spate?
2: Pe spate, mereu pe spate, da.
0: Sfără că sfără.
2: Și dorm cu gura deschisă.
0: Sfără de rupi?
2: Nu prea. Nu prea, serios.
0: Doarme tabita profundă.
2: Exact. Păi da, nu zice. Nu spune, da.
1: Hai că trebuie să stăm de vorbă și cu o categorie de persoane care sigur nu suferă de dureri de spate, pentru că sunt încă mici.
0: Exact.
1: Se numesc pititei. Și dragi pititei, astăzi la 077-100-1872, inspirați de regizorul Cristian Mungiu, care a câștigat marele trofeu Palme d'Or cu noul său film Fjord, vrem să vă întrebăm și pe voi în această dimineață dacă ați putea voi să faceți un film. Despre ce ar fi?
0: Mamă, ce tare! Hai cu mesaj audio, da? 077-100-1872. Zici că suntem in session.
1: Yeah, let's go!
0: Hai că facem o pauză scurtă. Revenim cu mesaje de la pititei. Bună dimineața!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Descoperă! acoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir și mă bucur de fiecare moment.
7: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Trenduri, muzică, energie.
10: Exact ce cauți.
11: Yes!
10: Și da, avem și social fun.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
12: Go! Pro FM. Open Radio.

0: să adun cu brațele tale amorțite. Tu ești ok, eu n-am somn la trei. Da, apropo de dureri.
1: Deci despre asta este cântecul. Despre o discopatie cervicală.
0: Da, ceva, brațele tale se numește. Tot acolo cu problemele. Și uite, venise un mesaj mai devreme de la Ioana, apropo de dureri. Trecem imediat și la petite. Bună, Dimi, m-am trezit cu durere de umăr drept și a trebuit să ies cu mașina cu spatele. N-am putut să mă întorc pentru a vedea în spate. Din 3-4 încercări am ieșit din curte. Hai, vă pupă, Ioana din Bolintin Vale.
1: Te înțeleg perfect și eu, ca să mă asigur, mai am o oglindă mică în interiorul mașinii. Și mă uit în oglinda mică.
0: Mamă, ți-ai mai pus una.
1: Da, am o oglindă în buzunarul, de în stânga și o scot așa.
0: A, aia de farduri, da.
1: Da, ca să... Oh, că nu pot să mă întorc.
0: Am o oglindă mică, așa, așa, așa.
1: Și vorbim cu pititei, dragi pititei, 077-101-872, dacă ați putea face un film, voi, despre orice, despre ce ar fi vorba în acel film. Și hai să vedem, că sunt tare curios ce zic pititei.
2: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Diana din București. Și ce film aș face eu dacă aș face un film? Ar fi despre alicorn, unicorn, pegaș, cățeluș și...
0: Aha, ia.
2: Oameni.
0: Aha.
2: La revedere, Pro-FM, spor la cafeluță.
0: Poate cele mai importante animale dintre...
1: Alicorni,
0: cele menționate.
1: Unicorni, da. Și oameni.
0: Deci despre animale, am înțeles.
3: Iată, Pro-FM, eu sunt Tania Nicorbeaca, am 8 ani. Și filmul meu ar fi despre cum să distrugem școala.
0: A zis-o. Cu un zâmbet malefic pe buze. Da, da, mângâindu-și așa bărbia. Cum să distrugem școala?
1: Ștefan ne-a scris aici: urați-ne, vă rog frumos, spor la examen. Avem pititei de-a șasea care dau examen astăzi.
0: Auzi.
1: Mult succes.
0: Da, da.
1: Da. Și eu aș face un serial, nu un film. Un serial despre viața mea.
0: Cine ne-a zis?
1: Ne-a zis Ana.
0: Ana, care are așa un 12 ani.
1: Pe acolo, să ne zici, să ne zici ce se întâmplă în acest film.
0: Da.
1: Și în continuare, pititei, 077-101-872, ăsta e numărul de WhatsApp, la care puteți da un mesaj audio în care ne spuneți dacă ați face voi un film, despre ce ar fi vorba, domnenie.

0: să vedem, micii producători de filme, dragi pititei, dacă ați putea să faceți un film despre orice. Despre ce ar fi? Asta e întrebarea.
1: Dimineața Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și dacă aș putea să fac un film ar fi cu Viața la bunici, care te alintă și îți fac toate poftele, versus Viața la părinți, care e foarte strictă. Papa Pro FM, spor la cafelul.
0: This. S-a zis adevărul aici.
2: Viața la bunici.
0: Exact. V-am mai zis eu că nu ne mai recunoaștem părinții odată ce devin bunici. Mă, ce s-a întâmplat cu voi? De sunteți așa de treabă brusc?
3: Dimineața, prefer. Eu dacă aș face un film, ar fi vorba despre ce visez, visele mele. La revedere, prefer, spor la cafeluță.
0: Mă, trebuie să ne dai un exemplu de vis acolo, de curiozitate.
2: Exact.
0: Să vedem în ce zonă te duci, ce visezi în general.
4: Halo Pro FM, sunt Simona Copțariu din București.
0: Bună dimineața, bravo, bravo, că bine zici, dar încă n-am avut piesă de concurs. Avem, în schimb, că începând de ieri, s-a dat startul acestui concurs. Poți să ajungi la Bruno Mars pe 21 iunie la Paris, prin piesele de concurs de la Bruno Mars, marcate ca atare. Și repede un mesaj audio exact asta pe care l-ai auzit adineauri, dar în timpul pieselor de concurs. Ia!
5: Sunt Daniel din București, am 9 ani și ce film aș crea eu este un film despre Roblox, în care te pot juca orice pe gratis și te pot distra. La revedere, proiectul la capeluță.
0: Da. E bine până aici, Ionuț?
2: E bine, da? Sunt mulțumit. Mai așteptăm mesajele voastre, 077-100-1872.
0: Îl pregătim pe Sintesiu între timp, da? Îl scoatem la înaintare imediat, vedem ce ne aduce astăzi. Este marți deja, 26 iunie. Bună dimineața! Nu contează că am zis iunie.

0: Haideți să o facem pe treabă. 26 mai, am verificat de 3 ori. E mai.
1: E mai, da?
0: Da. Și în 3, 2, 1...
2: Sinteziu, botează-te!
3: Bună dimineața, dragilor!
1: Dimineața.
3: Suntem împreună în dimineața asta de marți. Cele 3 ceasuri rele nu există. Ele sunt, de fapt, mai multe.
1: Mulțumim.
3: Sunt toate ceasurile pe care șeful și nevoia de salariu nu te lasă să le petreci afară.
0: Aole.
3: Ce sună mai bine? O drumeție sau o ședință?
1: O ședință.
3: Să te holbezi la mare, stând pe nisip sau la calculator, stând pe scaun? Să plimbi niște hârtii prin birou? Sau să plimbi câinele printr-un parc?
1: Toate cele care implică muncă, alea sunt mai bune.
0: Asta, cu hârtiile prin birou, că nu trebuie să strângi după ele.
1: Exact. După șef nu trebuie să strângi.
3: Mai ales că toate ne trag spre vară. Aerul are mirosul ăla de asfalt încins, cu note de tei. Parcă ți se face sete mai des. Și parcă soarele se codește că nu vrea să meargă la nani. Uite ce zic știrile. Europa e sub un domn de căldură. Cred că exagerează un pic. La 45 de grade la umbră, sub ce domn o să spună că suntem? Tot de vară poate să fie și gustul. Cireșele spaniole, care îți făceau portofelul să plângă bancnote, au fost date afară de pe tarabe de cireșele românești. Mai ieftine, mai bune, mai de mai. Adică de luna mai. Pe măsură ce se coc prin tot mai multe live-uri, prețurile o să scadă destul cât să nu mai alegi între un kil de bagaboante coapte și rata la casă. Hai, v-am pupat pe procesor. Cine s-a trezit cu chef de muncă să dea câte puțin, la fiecare, să ajungă la toți.
0: Așa să fie. Mulțumesc, Peziu. Dar cum ai zis,
1: nu se mai contează.
0: Prin tot mai multe live-uri?
1: Live-uri.
0: Live-uri.
1: Yes.
0: Live-uri de treabă acolo, cu ce ai de făcut.
1: Da. Noi, mamă, stai că m-a luat cu palpitații cu sintezul ăsta. Da, dragi pititei, 077-100-1872. Revenim la voi, cel mai bine, cel mai sigur.
0: Exact.
1: Ne spuneți dacă ați putea să faceți un film, despre ce ar fi vorba în acel film.
0: Mesaj și audio pe WhatsApp.
1: Noi ascultăm. Ne distrăm, da.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
6: Sanghion Corando?
7: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
6: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
8: Ai 35% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Igienol în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Lo, se vede că a început concursul Follow Pro FM. Că oricând se aude o piesă de la Bruno Mars, deja ascultătorii dau mesaje audio. Atenție, piesele de concurs sunt marcate ca atare, da? Sunt, într-adevăr, piese de la Bruno Mars, cum a fost cea de mai devreme, dar sunt marcate ca atare. Ești anunțat că aceasta este o piesă de concurs și ai ocazia să dai mesaj audio cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, pe WhatsApp. Da. Acum au venit mesaje de concurs într-o piesă care nu se încadrează în concursul Follow Pro FM, dar atenție, în fiecare emisiune găsiți cel puțin o piesă de concurs. Și în emisiunea noastră de astăzi încă nu s-a difuzat piesa de concurs.
1: Un pic mai încolo, da.
0: Puteți să mergeți pe 21 iunie la Paris să-l vedeți live pe băiatul ăsta, pe Bruno Mars. Senzațional omul ăsta live. Dacă nu l-ați văzut până acum, dați o căutare pe YouTube să vedeți ce momente face în concertele live. Este extraordinar. Nu mai zic că are niște vocalize. Zici că e studio, da? Zici că a dat play la bandă. Este extraordinar.
1: Da, și de restul lucrurilor legate de această experiență ne ocupăm noi și Carpată în turism, adică biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, biletele la concertul Bruno Mars pentru tine și un plus unu sunt rezolvate de noi și prieteni la Carpată în turism.
0: Da.
1: Facem cașcă de distracție, tu aduci pe cineva, aducem și noi doi DJ Pro FM și îți spunem, sunt Venger și Miruna, deci sigur o să te distrezi acolo, nu o să fie o secundă de liniște niciodată.
0: Exact. S-a început deja concursul și avem deja nume puse în mare atragere la sorți și adăugăm în fiecare zi. Pe 8 iunie, luni, la noi în emisiune de dimineață, o să facem mare atragere la sorți, să vedem cine este norocosul sau norocoasa și cine mai vine la pachet cu norocosul sau norocoasa. Între timp, pe WhatsApp 077 101 872, vin mesaje de la Pititei. Ia să vedem, dacă ați face un film, dragi pititei, despre ce ar fi? Asta v-am întrebat. Ia!
2: Neața Pro FM, sunt Sofia din București, iar eu deja m-am apucat să fac un film. Se numește Fugarai și este despre o fetiță care trăiește destul de multe întâmplări în timp ce încearcă să-și facă ea o viață mai bună, fugind de acasă, iar morala ar fi că niciodată nu trebuie să fugim de acasă, fiindcă, până la urmă, acolo este casa noastră, avem cele mai frumoase amintiri create. Pa, pa!
0: Și niște părinți care
1: ne iubesc, da.
0: Au și grijă de noi toți.
1: Dar ce frumos e, da. Italiat, bravo, Sofia. Mm-hmm.
3: Bună dimineața, Pro FM, sunt Jessica din Iași și am 10 ani. Și ce dacă aș face un film, filmul aș vrea să fie gen cu niște copii care se duc într-un parc de joacă.
0: Da.
3: Cu biluțe de alea, într-o piscină cu biluțe. Și acolo iese o mână și ei se ducă în piscina aia și mâna aia îi trage în jos și vine o creatură după ei. Pupici Pro FM, fără cafeluță.
0: Mamă, Stranger Things, doar că
1: Stringem cu Things.
0: Este Stranger Bolts.
1: Da.
0: Că era o piscină cu... O piscină cu mingi.
1: Da. Da, un ball pit, cum se numește el. Mai devreme ne-a dat un tânăr mesaj și a zis că ar face un film după visele sale, doar că nu ne-a zis un vis și acum a revenit și ne-a zis.
4: Ultimul meu vis a fost ceva destul de ciudat, în care eu cumva am reușit să comunic cu animalele.
0: Wow!
4: Și că am văzut pe un exemplu.
0: Dr. Dolita.
4: Și că... pur și simplu s-a întâmplat asta de o dată și să pot să comunic cu toate animalele. Mm-hmm. La revedere, vreau să nu spăr la capluță.
0: Să te uiți la Dr. Dolittle, dacă nu l-ai văzut.
1: Exact.
0: Să vezi cam cum ar fi să vorbești cu animalele.
5: Dimineața, Pro FM, eu sunt Zia din Popești, am 10 ani și dacă aș putea să fac un film din orice vreau eu, ar fi despre Pokémon, pentru că sunt prea puține și eu stau toată ziua uitându-mă la seriale cu Pokémon, dar nu am niciun film pentru că l-am uitat la toate. Pa, pa, Pro FM.
0: Trebuie să-i prins pe toți. Știm cum e. Hai, revenim cu pititei despre ce-ați face filmul.

0: Sunt Andrada din Iași, am 6 ani și azi merg la film. Dar filmul, dacă aș face un film, va fi despre negru roz, numai că în engleză. Papa Crefe.
1: Negru roz?
2: Am auzit un metru roz, eu. Aha. Eu așa am auzit, un metru roz.
1: Interesant.
2: Așa am auzit
1: eu. Da, foarte bine.
0: Bună dimineața, Crefe. Eu sunt Cristian. Și am 4 ani și...
2: Mulțumesc,
0: și dacă ar face un film, ar fi despre o navă spațială. Papa, pe la cafeluță.
2: Voiam să zic că îl descoperim poate în dimineața asta pe viitorul James Cameron, dar mai bine, pe viitorul Cristian Mungiu.
1: Uh-huh.
2: Îl descoperim. Da, ce idee de film aveți ia?
1: Viitorul Codin Maticiuc.
3: Bună dimineața, prefe. Eu sunt Evelin, am 9 ani, sunt din Arad. Care personaj ar fi?
2: Bă, viața unei pisici. Ați văzut pe YouTube videourile alea cu camera pusă pe zgarda pisicii?
1: Da.
2: Și aleargă, se bag pe sub mașini, vânează alte pisici. E foarte interesantă o zi din viața unei pisici.
4: Bună dimineața, Pro FM, sunt Maria din București, am 9 ani și eu, dacă aș putea să fac un film, l-aș face despre vacanța de vară în care toți copiii sunt fericiți și despre școală, când toți copiii sunt triști și supărați că e școală. Spor la cafeluță!
1: Mulțumim!
2: Ce antiteză!
5: Bună dimineața, Pro FM! Eu sunt Diana din Iași, am 9 ani. Și dacă aș face un film, ar fi despre trei bobocei de rață, care erau foarte cuminți și o ascultau mereu pe mama sa, doar că într-o zi s-au pierdut de ea. Și mama i-a așteptat unde era ea, culegând niște fructe de pădure și bobocii s-au dus în pădure și au găsit-o. Papa, Pro FM, spor la cafeluță!
1: Final fericit!
2: Exact, se încheie cu bine. Deci mama rață culegea fructe de pădure.
1: Da. Ca să le dea bobocilor când se
2: întorc. Tartă. Le pregătea o tartă.
0: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Amina, am 9 ani și cu ce aș face eu un film ar fi să mai adaug niște episoade la Series Matter, că mă uit în continuu la ele. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
1: La cine?
2: Serge
0: Meter. Mai adaug niște episoade la Serge Meter, că mă uit în continuu la ele.
1: Cine este acest Serge Meter? E...
2: Serie
1: e ungur? Serge Meter. E ungur.
2: Nu știu, trebuie să-l căutăm, să vedem.
6: Neața, profesor, eu sunt Flavia din Târgoviște. Am aproape 8 ani și dacă aș face eu un film, ar fi despre spațiu. Cum oamenii studiază alte planete. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
2: Mm-hmm. Interesant, poate inspirat fiind pititerul din călătoria asta, Artemis 2, misiunea asta, care s-a dus pe după lună.
1: Da.
2: Așteptăm cu sufletul la gură Artemis 3, care o să și aselenizeze.
1: Da, o să ducă oameni pe lună, ia.
7: Pro FM, sunt Mirona din Sibiu și am 10 ani. Și dacă ar fi să fac un film, aș face un film despre două fete care s-ar duce în vacanță singure și se vor întâmpla niște chestii ciudate. Și va fi un film horror. Pa, prietem, spor la cafeluță.
2: Și ne-a dat mai departe din scenariu, ia uite.
1: Da.
2: Locație, o vilă veche din piatră înconjurată de cireși înfloriți la marginea unui sat unde iarna nu vrea să plece. Deci, cireșii au înflorit, dar iarna nu vrea să plece de acolo, da? Ține cu dinții. Și două colegi închiriază o vilă ieftină, normal, pentru vacanța de Paște. Curtea e plină cu cireși înfloriți, dar în hol, ce interesant e, în hol e o ușă de lemn negru fără mâner, cu un cerc cu două linii sculptate.
1: Da, și după ușă se aude sinistru așa.
2: Bătrâna care le dă cheile le spune: primăvara se trezește, nu deschideți ușa până nu înfloresc cireșii. Cireșii au înflorit ieri. Băi, e foarte interesant, ce să zic, și are pe acte aici.
8: Mamă, ne-a trimis?
2: Da.
8: Ne-a trimis din tău scenariu. Da. Ce tare! Uite că a făcut mai multe.
2: Deci fii atent, în final, din vârful degetelor lui Sara încep să iasă mici muguri albi. Aia vreau să zic, da, gata. Nu, deci ne-ai dat scenariu, chiar trebuie să joacă-te cu prietenii și filmați asta cumva și vedeți ce iese.
8: Vă mulțumim foarte mult, Pititei, pentru mesaje, da, sperăm să vă faceți toate filmele.
2: Exact, în general în viața asta, să vă iasă toate filmele. Și noi o pauză scurtă, ăsta e filmul nostru în acest moment, și apoi știrile Pro FM la fix. După, v-am zis să facem o nebunie și aducem în studioul Pro FM încă o ascultătoare care și-a dorit să ajungă aici și să experimenteze o emisiune la Pro FM din studio. Așa că o primim pe Andreea în câteva minute, o cunoaștem puțin mai bine. Rămâneți cu noi!

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!
5: Follow

0: că avem și această cupolă de, cum i-au zis, cupolă de foc, cupolă de căldură.
1: Da, un val de căldură, un dom de căldură, da.
0: Da, nu ne deranjează, nu ne plângem, atâta doar că n-am apucat să pun cauciucurile de vară, asta ar fi singura problemă, dar o rezolvăm și pe asta. Știrile Pro FM cu Ana Maria Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit! Începe azi evaluarea națională pentru elevii de clasa 6-a. Podul Giurgiu Ruse va fi închis la începutul lunii iunie, iar Jacqueline Cristian a fost eliminată de la turneul de la Roland Garros. Președintele Nicușor Dan ar supraviețui unui eventual referendum de suspendare din funcție. 53% dintre români ar vota împotriva demiterii sale, potrivit unui sondaj INSCOP. Este practic același procent pe care Nicușor Dan l-a obținut în turul al doilea la alegerile prezidențiale de anul trecut. Ar vota pentru suspendarea președintelui cei mai mulți dintre votanții AUR, persoanele cu școală puțină, românii din mediul rural și majoritatea celor care stau pe TikTok. Elevii de clasa 6 dau astăzi evaluarea națională la limba română. Testul durează 60 de minute și vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală, dar și nivelul de alfabetizare funcțională a elevilor. Mâine va avea loc proba la matematică, iar elevii din partea minorităților vor susține joi proba de limbă maternă. Rezultatele nu sunt făcute publice, dar vor fi prezentate părinților pentru a vedea nivelul de pregătire al copiilor. Șoferii vor putea circula de la finalul lunii august pe încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei 7 de la Adjud la Bacău, anunță șeful companiei de drumuri Cristian Pistol. 1500 de muncitori cu 600 de utilaje lucrează acum pe cei circa 22 de kilometri ai lotului Răcăciuni-Bacău. Ei încearcă să recupereze întârzierile provocate de ploile torențiale din ultimele săptămâni, care au inundat mai multe sectoare de șantier. Lucrările se apropie de 75%. Segmentul se va adăuga celor 250 de kilometri pe care se circulă în prezent pe A7 de la București la Adjud. Traficul pe podul Prieteniei de la Giurgiu Ruse va fi închis temporar la finalul săptămânii viitoare. Pe 4 iunie, autoturismele vor avea interdicție de trecere între orele 9 dimineața și 9 seara. Restricția se va aplica și pentru tiruri, dar se va prelungi până pe 5 iunie la ora 9. Măsura este necesară pentru că reabilitarea podului intră în etapa finală, cea de asfaltare a sensului spre România. Reparația generală a podului a început în iulie 2024 și ar urma să fie gata luna viitoare. Jucătoarea de tenis Jacqueline Cristian a pierdut în primul tur al turneului de la Roland Garros după un meci care a durat aproape 3 ore. Ea a fost eliminată în 3 seturi de Camila Rahimova, scor 6-3, 4-6, 6-4. România mai are acum o singură reprezentantă în turneul de Mare Șlem, Sorana Cârstea, care o va întâlni pe Eva Lis în al doilea tur. Avem vreme frumoasă azi cu temperaturi care pot ajunge până la 31 de grade. Cel mai cald va fi în centrul și vestul țării. La munte este posibil să apară pe alocuri ploi de scurtă durată. În București cerul va fi senin și așteptăm maxime de 29-30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când intri într-un duș fierbinte după ce ai stat în frig.

0: bună dimineața din nou din studioul Pro FM și continuăm să cunoaștem, uite, ascultătoare care sunt curioase să vină la noi în studio să vadă cum se întâmplă o emisiune la radio. Dacă eram cunoscut-o pe Mădălina, o ascultătoare care a intrat pe Instagram a dat un coment și a zis că ar vrea să vină în studio și uite, așa a ajuns alături de noi. Astăzi dăm ocazia Andrei Perțea să vină alături de noi. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața!
0: Studentă la jurnalism ai fost, că ai terminat jurnalismul,
1: da,
0: nu?
1: Terminat.
0: Și acum ești la master.
1: La master, tot în cadrul aceleași facultăți, la producție multimedia și audio-video.
0: Mamă, sună complicat.
2: Wow.
1: Sună, uite, dar nu e.
2: În sfârșit o profesionistă în acest studio.
0: Da, spre deosebire de noi.
2: Care
0: e. Mulțumesc. Eu măcar am făcut jurnalismul. Ionuț s-a dus pe publicitate. Ce ai făcut?
2: Exact. Advertising și business studies.
1: Oh.
0: Nebun.
1: Și asta sună complicat.
2: Da, nu e. Chiar
0: bun.
2: Nu e.
0: Așa, zine puțin despre tine, Andreea, de unde ești?
1: Deloc. Din Buzău sunt, am 22 de ani și acum studiez masterul. Îmi place foarte mult să conduc. Chiar dacă multă lume fuge de traficul din București, mi-e place tare mult să conduc. Îmi place să gătesc în timpul liber și să-mi petrec timpul cu familia.
0: Ce mă gătești tu bun acolo? Ai fă-ne poftă de mâncare.
1: Deserturi gătesc în principal.
0: Wow,
1: da.
0: Deci gata. Ce faci bun, ia?
1: Păi depinde de ce v-ar plăcea vouă să mâncați. Fac pancakes-uri foarte bune, brioșe, tort. Am făcut un tort fără zahăr. Am rețeta postată pe Instagram, dacă vreți să vă uitați.
0: Există, am auzit mitul ăsta, dar chiar există tort fără zahăr?
1: Da, chiar există. Și e foarte bun.
0: Și cu ce l-ai îndulcit?
1: Cu sirop de agave. Bine, e tot un zahăr, dar e mai sănătos.
0: Profesionist, mă, nu te pui. Am înțeles. Deci te-ai dat masterul și la desert.
1: Da,
0: înțeleg. Dacă ai făcut cu sirop de agave, deja e clar, ești profesionistă. Foarte tare. Și la jurnalism, de ce ai mers? La ce te-ai gândit când te-ai înscris la facultate?
1: M-am gândit că într-o zi o să lucrez la radio sau de ce nu și în televiziune.
0: Okay.
1: Da, îmi place tare mult partea asta. Chiar dacă vine la noi acolo în Buzău, dacă vrei să te duci să lucrezi la radio sau la televiziune, mamă, n-ai cum să reușești, că e greu, că e nu știu. Dar nu m-am dat înapoi și eu zic că o să reușesc.
0: Ce tare. Păi uite, cu ocazia asta, dacă te ascultă Buzău, ia uite. Păi da, Andreea este în studio Pro FM.
2: Și noi am mai avut aici o cetățeancă din Buzău.
0: Exact. Bravo, uite, Bianca tot din timp,
2: păi
0: tot din Buzău, da. E ceva cu Buzău. Ajunge la noi în studio.
1: Da.
0: Foarte tare. Uite, bine ai venit. Sperăm să te distrezi la radio cu noi astăzi.
2: Și uite, ca să te punem direct așa printr-o probă de foc, vreau să spui în această dimineață, Mădălina, în primul rând, ai lucrat până acum, așa, cu carte de muncă, ai avut un job?
1: Da.
2: Unde?
1: La o altă televiziune.
2: La o altă televiziune.
0: Da. Ai lucrat în televiziune deja?
1: Da, am fost redactor.
0: Și până la 22 de ani a trăit două vieți, Andreea.
1: Mulțumesc!
2: Eu sunt curios care sunt minciunile pe care le mai spuneai tu la muncă, pentru că am văzut ieri un TikTok care m-a făcut să realizez că suntem mințiți foarte, foarte des. TikTok-ul era despre oamenii care lucrează în retail. Și ce minciuni spun clienților?
0: La magazin?
2: Da, la magazin. Ce minciuni spun clienților? Și acolo era un comentariu, mă duc să verific în spate. Și în spate se duc și stau două minute și se întorc și nu verifică niciodată. Și am realizat că probabil am fost mințiți de foarte multe ori, dar, din întâmplare, și noi la muncă mai spunem diverse minciuni. Cum ar fi, cel puțin pentru mine, cea mai, acum că o să o zic, nu o să pot să mai zic de acum, dar e, ți-am trimis mail-ul ăla, nu a ajuns la tine? Nu s-a trimis? O fi vă problemă cu serverul de mail?
0: Așa faci, mă.
2: Eu n-am trimis mail-ul. Da.
1: Și eu am făcut asta.
2: Faci, nu e... Și zic, eu minciună una din ei, cum să verifici? Cum?
0: Ce faci? Intri în mail-ul meu acum, să vezi dacă le-am la send? Chiar da? Unde suntem? La poliție?
2: Exact.
0: Chiar n-ai... O, pe aia, o dai pe aia. Bă, dar chiar n-ai încredere în mine, o, sunt dezamăgit de tine.
2: Să continui și cu niște gaslighting. Hai să vedem, 077-101-872. Ce minciune așa, mai nevinovate, spuneți voi la muncă.
0: Da, am pățit la benzinărie. Voiam să plătesc cu cardul și îmi zice, noi avem o eroare cu POS-urile, cu nu știu ce, și lângă mine un client plătea cu cardul.
1: Și am pățit asta de multe ori.
0: Zic, ce facem, doamnă?
1: Nu se pare ciudat, de ce îi faci asta?
0: Bă, nu știu, habar n-am. Da, nu știu care era motiv. Poate nu îi mergea fix doamnei aparatul, dar putea să-mi zic că mergi la colegul de lângă, nu se poate cu cardul.
2: Da.
0: Uite că se poate, tât, lângă se auzea wireless-ul.
2: Uite, a zis Gusti, tot din retail, o minciună pe care o spun foarte des, e foarte bun și eu îl folosesc.
0: Că
2: le zice vânzătoarea, da.
0: Exact, am trei acasă.
2: Da.
1: Sau când probezi haine și zic vânzătoarele, doamne, îți vine foarte bine, perfect pentru tine.
2: Da, exact, ce bine vă prinde.
1: Da.
2: Ce bine vă prinde culoarea asta.
1: Da.
0: Te trezești acasă îmbrăcat ca într-un gogoșar și toată lumea se întreabă ce-i cu tine. O schimbare de stil, înțeleg că mă prinde. Bă, ți-a vândut cineva gogoșarul ăsta, mă. Așa. Ce ne ziceau când eram mici, ne supăra rău de tot tantii de la Prozar, din fața blocului? E stricată mașina de înghețată. Ați auzit-o pe asta vreodată?
1: Da, da, am auzit.
0: Eu cred că le erau lene. O, dar ce om să fii tu să vezi 5 copii însetați, 5 copii pofticioși
1: să-i lași așa.
0: Da, să le zici că nu merge mașina de înghețat.
1: Ce trist.
2: Ia uite, Bianca a zis, mi-a intrat în spam mail-ul, abia acum l-am văzut.
0: Aha, bună și asta, da.
2: Vinovat.
0: Da. De-aia verifici în trash, în junk, în da, spam, că poate e pe acolo. Bine, asta e o minciună bună și de la cei care trimit mail-ul, cum ești tu. Ah, n-am ți-a intrat, probabil că e în...
2: Da, da, uite-te în spam.
0: Spam, e mai, ți-ai câștigat un sfert de oră până vine de nou după tine.
1: La mine la facultate, când ne explica ceva și nu înțelegeam, și o rugam să-mi explice de 2-3 ori și nici a 3 ori nu înțelegeam, spuneam că am înțeles. Dar era totuși penibil, mă simțeam prost că nu că înțelegeam. Tot așa a 3-a oară și a 4-a oară.
0: Bă, da, e bun asta, cred că am făcut-o toți pe asta, l-am dat azi, că înțelegem de rușine.
2: Normal.
0: Bun, hai, deci 077-101-872. Hai să vedem ce minciuni mai spuneți pe la muncă. Ne ziceți și domeniu, dacă suntem curioși. Revenim cu mesaje. Bună dimineața!

0: Ia să vedem ce minciuni se mai spun pe la muncă. Uite, mi-am amintit, mi-am dat seama, știi ce minciună se mai vehiculează și cred că am întâlnit-o toți? Asta de la livratori, când primești mesaj cu s-a încercat livrarea, dar nu era nimeni acasă, vi s-a întâmplat vreodată și tu erai acasă?
1: Da, am pățit asta. Doamne.
0: Ce ați făcut? Băiatul avea fotbal, trebuia să plece. Până ajungea acasă cu duba, oricum durează. Și a zis, gata, mai că am fost și aici și nu era nimeni. Și îți reprogramează livrarea.
1: Da, eu am pățit de lumea reprogramată. Trebuie să mă duc la ei la depozit să pot să-mi ridic coletul.
0: Da, nu. Not ok. Not ok.
2: Bună dimineața, când vorbesc la telefon și vreau să scap de persoana respectivă, ne spune Bică, îi spun, hai că nu pot să vorbesc, că sunt la volan. Neața Pro FM, una dintre cele mai tari minciuni, ne zice Gabi de la serviciu, este mail-ul pe care tu îl lași acolo la răspunsuri automate. În primul rând, este scris acolo că mă voi uita la mail-ul tău cu prioritate când voi reveni. Bă, eu că revin, nu știu de mine, nu pot să mă uit la mail-ul tău când revin cu prioritate, pentru că prioritatea mea este să supraviețuiesc că mă întorc la serviciu.
0: Alexandru, o minciună pe care o zic des la muncă. Se face update la Windows, nu pot să muncesc în secunda asta. El probabil lucrează remote, lucrează de acasă, nu?
2: Da.
0: Nu pot să intru, că se face update la Windows.
2: Cea mai mare minciună, cred că este, revin în 5 minute. 30 de minute mai târziu.
0: Mai țineți minte, unde sunt vremurile alea când la magazin era semn cu până la toaletă, revin în 3 minute?
1: Da, și treceau 2 ore.
0: Din creion, așa scris. Așa. Este ultima bucată pe stoc, aveți mare noroc. Horatiu.
2: Da.
0: Nu e nimic ca un... un detaliu de ăsta care să te convingă să cumperi pe loc.
1: Da, da. Chiar ultima funcționează la majoritatea oamenilor.
0: Da. Ia uite, bă, ce noroc pe mine. Am prins-o. Câți dintre voi ați prins ultima bucată în stoc? Sunt curios, că probabil foarte mulți. Băi, naibii coincidență, am prins toți ultima bucată în stoc și la același produs și în același moment.
1: Eu am prins la comenzile de machiaj.
0: Da?
1: Da, da.
0: Îți iei online machiaj?
1: Da, da.
0: Da, îl probezi, îl testezi înainte.
1: Da, bine, dar nu iau fonduri de ten încât să nu-mi vină nuanțele sau ceva de genul. Palete de farduri, rujuri, chestii pe care știu că le port.
0: Ia uzi.
1: Da, și scrie acolo, ultimul produs. Și după ce am dat refresh, tot ultimul produs.
0: Îl comanzi și mai unul, nu? Super, ia.
2: Ia, hai să auzim pe Ana.
3: Neața, dragilor, eu când sună cineva și nu vreau să vorbesc cu persoana respectivă, că mi-e antipatică, îi dau un mesaj pe WhatsApp sau SMS și îi spun sunt într-o ședință, sun eu mai târziu. Și sunt peste vreo oră, două.
1: Măcar sună.
0: Da, ce sunt? Sună înapoi, măcar.
1: Da.
2: Perpetu într-un col. Nu pot să vorbesc, sunt într-un col.
0: Bă, da, chiar sunt.
2: Seara, uneori, seara sunt. Când facem pentru emisiune, dar...
0: Pe bune.
2: De multe ori nu sunt.
0: Așa, normal, șeful, muncesc de 2 zile la proiect. Mâine ar trebui să fie gata. Cea mai mare minciună pe care am zis-o în viața asta, Cristina.
2: Da.
0: Când mă întreabă șeful cum stăm cu proiectul, mi-amintesc că l-avem de făcut. Ok. Sau, Matei, vă sună imediat un coleg de la tehnic.
2: Sigur. Sigur că da. Băi, trăim într-o lume mincinoasă. Nu pot să mai încredere, domne, nimic. Nu pot să mai încredere în nimeni în ziua de astăzi.
0: Să ne avem bine, mă, unii cu alții, să ne înțelegem, că trece fiecare printr-o situație. Mesaj audio. Ai dat un mesaj ăsta audio. Verificăm, uite, încă una de la Ioana. Verificăm stocul furnizorului și vă anunțăm. Mm-hmm. Right. Da, bine, când o auzi pe asta, e clară situația. Stai parca 2 săptămâni, nu mai auzi nimic. Da. Nu mai afli nimic.
2: Și Romica o bagă pe aia clasică. N-a sunat alarma după ce i-a dat el 10 snuzuri.
0: Ce să mai
2: spune. Și hai să auzim și pe Mădălina. Ia zi, Mădălina.
0: Ia.
4: Dimineața, dragilor. Mai cea mai mare minciună care pot să zic și eu zic aproape zilnic e când mă întreabă soțul, mai ai bani? Eu spun, nu, iubire, îmi dai tu?
0: Da, asta aici deja trecem în topicul ce minciuni spui în general în viața asta. Da. Și o să vorbim despre asta într-o emisiune. Hai să facem o pauză scurtă. Cum e în studio, Andreea? Îți place?
1: Foarte mult îmi place. Mă bucur mult cum ați chemat aici. Mă simt foarte bine.
0: Ne bucurăm și noi că ai venit. Apă, cafea, cu ce te servim?
1: Apă. Da,
0: apă?
1: După.
0: Apă. Gata. Păi uite că luăm o pauză. Acum facem roșii de niște apă.
2: Uite și o să vezi și tu live cum e să se desfășoare un concurs la radio, pentru că ora asta avem Follow Pro FM. Șansa ca un ascultător da să-și pună numele în urna pentru marele concert Bruno Mars de pe 21 iunie.
0: Din Paris.
5: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars.
7: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
6: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
7: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
10: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: s-a făcut 8:30 și uite, dacă tot este Andreea, ascultătoarea noastră, în studio alături de noi. Bună dimineața din nou, Andreea.
1: Bună dimineața.
0: Ziceai că ești la master.
1: Da.
0: Asta înseamnă că n-ai terminat liceul acum foarte mult timp, cel puțin nu ca noi.
2: Nu, nu
1: liceul, da, scuze.
0: Liceul, acum
1: da,
0: vreo 4
1: ani.
0: Așa, și acum vreo 7-8 ani erai boboc.
1: Da.
0: Și îți mai amintești balul bobocilor?
1: Da.
0: Ce amic? Dacă te gândești așa la balul bobocilor, care e prima amintire care îți vine minte?
1: Prima amintire e că m-am împiedicat pe drepte când am urcat.
0: Excelent.
2: Perfect.
0: A supraviețuit,
1: da, rochea? N-am căzut. A supraviețuit și rochea și nici n-am căzut.
0: Totul bine.
1: M-am împiedicat. Perfect. Frumos.
0: Ai participat la Miss?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Dar ai avut colege care
1: și-au luat inima în dinți? Da, da.
0: Mi se pare un moment foarte frumos din viața de boboc. Și atenție, apropo de treaba asta,
2: balurile evoluează.
0: Balurile evoluează și Pro FM vă dă întâlnire la BBB Around the World 2026.
2: Da, balul bobocilor București, practic.
0: Exact. Pe etapa județeană, cum îi zicem noi, pe județeană. Este un adevărat festival de treapă, în primul rând, pe 29 și 30 mai la Romaero, aici în București. Așteaptă 2 zile de muzică, 2 zile de competiții și show-uri spectaculoase. Are deja mega hype în licee competiția asta. Sunt înscrise 41 de licee din București și se luptă pentru titlul de Miss și Mister.
2: Iar Gașca Pro FM e chiar în mijlocul acțiunii. Fereșteanu și Cucu fac parte din juriu și o să urmărească toate probele și toate provocările pe care trec concurenții. Iar Liza și Miruna țin vibe-ul sus pe scenă și sunt alături de participanți în cele mai intense momentele competiției, pentru că ele o să prezinte, practic.
0: Și dacă am zis că este, practic, festival, da? Line-up-ul vine cu nume grele din trapul românesc și internațional. Legendarul Offset ajunge pentru prima oară la București cu ocazia asta. Pe scenă o să urce și Oscar, Rava, Ian, Mandatoricelli și mulți alții.
2: Mădătoricelli.
0: Mădătoricelli.
2: Da, n-avei diacriticele, spun eu. Mădătoricelli e că ți-l fac cățel!
0: Ce fac cățel!
2: El e, da.
0: Faci cățel, da, Mădătoricelli. Da, da. Bine. Da, o să fie nebunie acolo. Uite, chiar m-a oprit un vecin în lângă bloc, coborâsem cu cățelul și mi-a zis: bă, am văzut că ai făcut poză cu organizatorii de la BBB. O să-mi dai și mie o invitație.
2: Clasa.
0: E foarte, foarte mare hype cu evenimentul și țineți minte, Romaero, 29 și 30 mai, și ținem pumnii celor care își iau inima în dinți și participă. Îți dai seama emoții acolo. Dar și când primești titlul ăsta, cu siguranță ești cel mai cool de la tine din liceu și, până la urmă, din oraș. O pauză scurtă și rămânem vigilenți, pentru că vine în curând și o piesă de concurs. Follow Pro FM, te trimitem la Bruno Mars. În

0: motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți Fantomen și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
7: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
8: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
9: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Let's bring this back. Hit music plays.

0: Don't say her name, let's say his name. Și anume Bruno Mars. Pentru că a și zis Ionuț mai devreme, ora asta vine o piesă de concurs. Poate cine știe, fix imediat. Și când auziți piesa de concurs de la Bruno Mars pe post, știți foarte bine ce aveți de făcut. Mesaj audio la 077-101-872, în care să ne spui, ia, sunt curios dacă știe Andreea, ce trebuie să dea oamenii
1: numele mesajul? Și orașul de unde vin?
0: Follow Pro FM, numele Corect. Și orașul, exact, de unde sunteți. Deci pentru tine, de exemplu, mesajul ăsta cum ar fi? Ce îi spune mesajul? Follow Pro FM.
1: Andreea și Buzău.
0: Exact, Follow Pro FM, Andreea Buzău. Ăsta ar fi un mesaj dacă l-ai trimite tu. Acum la concursul ăsta nu poți să particip, că ești în studio cu noi.
2: Și din păcate ne-ai spus mai devreme în pauză că dintre toate concertele pe care noi le avem vara asta, da, la Follow Pro FM, la Bruno Mars ai vrea să mergi?
1: Da, din tot sufletul.
0: Dar stai puțin, Ionuț, că mâine nu mai e în studio Andreea, de exemplu. Corect. Și poate să participe, intră din nou în tabăra ascultătorilor. Deci ai șansa ta. Da, deci din toată lista asta te-ai uitat pe Follow Pro FM,
1: da,
0: Bruno Mars.
1: La Bruno, mi-ar plăcea tare mult.
0: De ce Bruno Mars?
1: Pentru că îmi place foarte mult cum cântă. BTS, nu sunt mare fan. Ariana Grande. Și The Weeknd ar mai fi opțiune.
0: Am înțeles. S-a uitat ea așa. Plus da, că îți place mai mult Parisul decât München, Londra și Barcelona.
1: Da.
0: Ce înțeleg.
1: Da.
0: Bun, dragilor, deci știți foarte bine ce aveți de făcut și dacă vreți bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la Bruno Mars, Paris 21 iunie, treaba este simplă. Ia fiți atenți.
3: Ascultă hitul către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți și poți ajunge alături.

0: mesaje. Doamne, ce nebunie pe WhatsApp. 0771872. Ați avut ocazia să dați mesaje, să vă înscrieți la Follow Pro FM. Și urmează să mai adăugăm un nume în marea tragere la sorți din 8 iunie. Atunci facem extragerea în emisiune și o să aflăm cine pleacă plus 1 la Paris pe 21 iunie la concertul Bruno Mars.
1: Hai, te rog frumos, pune mâna pe telefon și sună să facem un cetățean sau o cetățeancă fericită sau fericit în această dimineață, pentru că cu Pro FM și Carpat în Turism ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime, dacă îmi permiteți în engleză, dacă nu, o dată în viață.
0: Bravo, Ionuț, mulțumesc pentru traducere.
1: Cu plăcere.
0: Așa, o dată într-o viață, dacă ar fi să traduci chiar mutam.
1: Da, și recapitulăm, da, pleci cu Gașca la concert, tu, cel mai bun prieten, Miruna și Venger, și ai totul inclus de la Pro FM și Carpat în Turism. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris.
0: Și dacă tot ai vorbit atât, zi și alu.
1: Alo, bună dimineața!
2: Alo!
1: Bună dimineața! Bine ai venit în direct la Pro FM!
0: Ralu!
2: Bună!
0: Raluca!
2: Ce mă bucur, da,
0: Raluca, cumva ne-ai dat tu acest mesaj audio, ia.
3: Follow Pro FM,
2: da.
3: Sunt Raluca și vă ascult din București.
0: Ia uzi!
2: Păi, da, avem... da, uite, mă duc la muncă, mă grăbeam, dar am zis, hai totuși să dau mesajul dacă tot am auzit melodia.
0: Bravo și ce idee bine. Bună, pentru că Raluca ai numele mare atragere la sorți din ochi. Așa se face. Știi că dacă o să câștigi din suflet, ne bucurăm, dacă o să câștigi, poți să iei pe cineva cu tine, te gândi pe cine iei?
2: M-am gândit, da.
0: Ia.
2: Prietena mea cea mai bună, normal.
4: O, ce frumos.
0: Cum o cheamă?
2: Mihaela.
0: Mihaela. O salutăm și pe ea cu ocazia asta. Acum că ai zis pe post pe cine e cu tine, nu poți să te mai răzgândești dacă o să câștigi.
2: Nu o să mă mai răzgândesc.
0: E cu înregistrarea, uite, ai zis aici.
2: De cât timp, am zis.
0: De cât timp vă cunoașteți, băi?
2: Nu știu, cred că de vreo 25 de ani.
0: Mamă, de la 2 ani?
2: Nu chiar de la 2 ani, de pe la vreo, nu știu, 10, 13, 12.
0: Sunea 27 de ani maxim, de-aia zic, așa am calculat eu, așa am făcut eu calculul.
2: Bine. Ok, mersi, eu am 35.
0: Mulți înainte, da. Te ții foarte bine, dacă ne permiți. Mulțumim că ne asculti, Raluca, și ținem pumnii în tragerea la sorți, da?
2: Da, mersi.
0: Bun, și dacă ajungi la Paris pe 21 iunie la concert, să faci story-uri multe, să dai tag la Pro FM ca să vedem și noi.
2: Normal să dau tag. Bine. Și vă ascult în continuare, oricum.
0: Îți mulțumim din suflet, te pupăm, zi frumoasă, te-am înregistrat aici, ținem
2: pumnii. Mersi.
0: Pa, pa, pa, zi bună.
2: Mersi, zi frumoasă, pa, pa.
0: Ciao. Și uite, așa de simplu, intri în Marea Tragere la Sorți de pe 8 iunie, emisiuni, piese de concurs avem în fiecare emisiune, asta voiam să zic. Deci stați cu urechile pe Pro FM, vine mereu o nouă șansă.
1: Da, și mai e ceva care ți-ar prinde bine înainte de vară, dacă îți planifici o vacanță. De exemplu, poți să folosești codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpatan.ro cu capa sau în agențiile din toată țara.
0: Bravo, Ionuț, foarte frumos ai zis. Și ne ținem de treabă, da, cu concursurile în continuare, facem și o pauză scurtă și revenim. Mulțumim încă o dată prietenilor de la Carpat în Turism.
1: Andreea, îți mulțumim foarte mult că ai
4: venit. Mulțumesc și eu că m-ai schimbat, m-am simțit foarte bine aici la voi.
1: Ne bucurăm, ești o persoană foarte tonică și foarte energică. Mulțumesc. Și ne bucurăm foarte mult că îți place să faci
4: foarte
1: radio.
4: Foarte mult, foarte mult.
1: E mai rar în ziua de astăzi. Lumea e cu televiziunea, cel puțin și din studenții care mai vin aici să mai facă practică. Foarte multă lume dorește televiziunea, domne, dar uite, iată, că mai e cât un suflet pe aici pe acolo care are o pasiune, domnul, cu microfonul.
0: Domnul Ionuț Bodonea, nu știu ce să zic, eu sunt bucuros că aud foarte mulți tineri care vin entuziasmați în studio și ar dori să facă radio. Numai dintre pititei ți-aș menționa pe absolut toți.
1: Da.
0: Și apropo, pe 1 iunie de ziua copilului aducem și pititei în studio, să vedeți atunci bucurie să fie în studio la radio. Ținem pumnii, Andreea,
4: mulțumesc din suflet. Mulțumesc.
0: Și poate într-o zi o să fim colegi.
4: Doamne ajută.
0: Așa ți urăm. Așa ți dorim. Facem o pauză scurtă și după fix mai aducem o invitată în studioul Pro FM. Rămâneți cu noi.
5: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
6: R15, R18.
7: Cauciucuri de vară.
6: Chem un coleg.
8: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
7: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
11: Hai cu vara, hai cu grădina aranjată și curățată. Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele
12: Brico. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
14: Sang-Yong Corando?
13: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
14: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
13: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
14: Born in Korea, built for the world.
13: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
16: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri, 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
17: Știm, ai un feed impecabil.
18: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta.

0: Este 8:59. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit Ana Maria Sandu și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bun găsit! Românii care vor să-și cumpere vechime la pensie vor plăti mai mult. Salariul unui profesor debutant ar urma să crească puțin anul viitor.

persoanele care nu au un job, nu au stagiul minim de cotizare de 15 ani sau cei care vor să-și crească valoarea viitoarei pensii. Dacă ai un apartament de închiriat, ai putea primi destul de des întrebarea dacă accepți animale. Crește numărul românilor care caută să se mute împreună cu animalul de companie, potrivit unei analize Storia. O treime au selectat online opțiunea Pet Friendly atunci când se uitau la locuințe. Numărul este mai mare, cu 20% față de anul trecut. Oamenii mai vor să aibă și parcare disponibilă sau centrală termică proprie. Achiziția de apartamente noi a încetinit în ultima perioadă pe fondul creșterii TVA și a situației economice dificile. Salariul unui profesor debutant ar urma să fie puțin peste 7.500 de lei brut de anul viitor, potrivit proiectului noii legi a salarizării pus ieri în dezbatere publică de Ministerul Muncii. În mână, salariul ar fi de aproximativ 4.400 de lei, cu circa 700 de lei mai mult cât este acum, anunță edupedu.ro. În proiect, o serie de sporuri și indemnizații dispar ca elemente separate și sunt fie incluse în coeficienții de salarizare, fie eliminate. Printre ele se află sporul de supra-solicitare psihică, sporul pentru titlul științific de doctor, care era 500 de lei, și indemnizația de hrană, anunță edupedu.ro. Armata americană a atacat în timpul nopții baze și nave ale Iranului, în apropiere de strâmtoarea Ormuz. Atacurile, descrise drept lovituri de apărare, au avut loc în timp ce principalul negociator al Iranului se afla la Doha pentru discuții cu prim-ministrul Qatarului privind un potențial acord cu SUA. Totuși, secretarul de stat american Marco Rubio spune că un acord cu Teheranul este încă posibil, iar negocierile ar putea dura câteva zile. Oficialul transmite că strâmtoarea trebuie să rămână deschisă într-un fel sau altul. AC Milan se reorganizează. Clubul italian se desparte de antrenorul Massimiliano Allegri, dar și de mai mulți oficiali ai săi. Asta după ce a terminat pe locul 5 în Serie A și va rata următoarea Liga Campionilor. Echipa își propune să revină în Liga Campionilor și să rămână permanent în fruntea Seriei A, după un eșec fără echivoc. Avem vreme frumoasă azi, cu temperaturi care pot ajunge până la 31 de grade. Cel mai cald va fi în centrul și vestul țării. La munte este posibil să apară pe alocuri ploi de scurtă durată. În București, cerul va fi senin și așteptăm maxime de 29-30 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: 9:05 minute, bună dimineața din studioul Pro FM și avem o nouă surpriză pentru voi.
1: Da, imediat după 9:30 o să, dacă dați bacul, trebuie neapărat să stați aici cu noi, pentru că o să vină inițiatorii proiectului Nu mă sperie bacul, o inițiativă foarte drăguță. Am vorbit și eu la conferința pe care am avut-o săptămâna trecută, am stat de vorbă cu niște elevi de liceu și e o inițiativă foarte marfă care ajută copiii să
0: învețe operele.
1: Exact, un pic mai mișto și mai altfel așa, dar până una alta, în studioul nostru a mai venit încă o invitată și se numește Andra Vlad.
2: Bună dimineața!
0: Bine,
2: care
0: ai venit.
2: Bine v-am găsit.
1: Bine ai venit! Cum ai ajuns tu să vin această dimineață la radio? Că e interesant.
2: Ei, uite, eram într-o zi pe TikTok și
0: wow,
2: dădeam scroll. Pam, pam, da, surpriză. Și am văzut clipul în care Bianca anunța că nu va mai face parte din echipa matinalului și am dat un mesaj. Și am zis, bună, nu doriți o colegă nouă? Un mesaj în privat. Și colega voastră, Raluca, mi-a răspuns, mi-a cerut numărul de telefon, am vorbit la telefon și am ajuns.
0: Și uite, într-o dimineață de marți 26 mai, ești în studioul Pro FM și așa la prima vedere cum e?
2: Super, superb. E exact ce am visat mult timp, fără a face ceva în sensul ăsta real.
0: Visezi să faci radio?
2: Da.
0: De mult?
2: Da, de mult. De fiecare dată când mergeam cu mașina, am călătorit foarte mult în țară cu mașina și mereu îi spuneam soțului meu, când auzeam o voce
0: ascultați
2: plăcută.
0: Radio?
2: Da. Ascultam Pro FM mereu.
1: Nice.
0: Mai ales în orașele unde nu se prinde.
2: Așa. Vorbim de orașele în care se prinde.
0: Așa.
2: Ziceam, Doamne, oare cum este să lucrezi la radio? Cred că este minunat. Și iată mă aici. Mie nu mi-a venit să cred că mi-a răspuns colega voastră și m-a chemat aici. Am
0: Dar
2: zis
0: cum,
2: nu.
0: Cum îți imaginezi că este să lucrezi la radio?
2: E vibe-ul ăsta mișto, e relaxant, nu știu. Mi se pare super să lucrez la radio, punct.
0: Da, uite, ai zis că dintotdeauna ți-ai dorit un job într-un studio radio și totuși pe tine viața te-a dus către alt domeniu.
2: Da, către alt domeniu, din alt domeniu. Ca să vă spun așa pe scurt, eu, studiile mele sunt în poliție, am terminat masterul Academiei de Poliție, trebuia să fiu polițistă și am ajuns însoțitoare de bord.
0: Stewardesă, cum zicem noi.
2: Exact.
1: Teoretic, și când ești însoțitoare de bord, ai o mică emisiune, că vorbești la microfonul la practic. La începutul zborului, corect?
2: Da. Și la începutul zborului, și în timpul zborului, și după zbor.
0: Și tu, pasionată de radio fiind, probabil făceai un fel de radio acolo.
1: Da. Hei, bună dimineața! Vreme frumoasă afară, puneți-vă centurile!
2: Vă rog să stați liniștiți! Mulțumesc!
0: Cum e să fii stewardesă?
2: Frumos. Obositor. Dar frumos. E frumos.
0: Câte zboruri pe săptămână ai făcut cel mai mult?
2: Nu ai voie mai mult de 5 zboruri. Este un anumit număr de ore pe care nu ai voie să-l depășești.
0: Ok, și câte, adică ai fost zboruri lungi? Sau
2: zboram doar în Europa.
0: Ah, ok. Deci
2: cele
0: două,
2: mai lungi zboruri,
0: ore,
2: da. Nu, că făceam turnaround. Adică
0: dus-întors,
2: exact.
0: Corect.
2: Și puteam să facem, nu știu, un zbor intern legat cu o cursă externă.
1: Uh-huh. Eu mai știam o chestie, voi așa, când nu zburați. Apropo, 077-100-1872, dacă aveți curiozități legate de această industrie a aviației.
0: Viața în ceruri.
1: E despre viața.
0: Da, mă, păi, la propriu, okay, viața în
1: da, avion. Da, da, corect, corect. A sunat doar un pic dubios. 077-100-1872. Eu am această curiozitate pentru că am mai auzit de la o prietenă. Voi, chiar dacă nu zburați, aveți anumite weekenduri în care sunteți, cum ar veni, de gardă, adică nu aveți voie să consumați alcool pentru că poate suna telefonul oricând să vă ia avionul?
2: Nu e vorba de weekenduri. Deci nu doar weekenduri. În aviație nu ai un program, cel puțin la compania la care am fost eu, nu ai un program fix. Adică zbori de luni până vineri, sâmbătă, duminică liber.
0: Sau
2: zbori. Exact. Poți duminică să ai zbor de dimineață, luni să ai zbor de noapte, marți să fii liberă, miercuri e de la capăt cu un zbor de dimineață, cumva. Iar despre ce spuneai tu, este vorba de standby, adică
0: așa,
2: rezervă, da. Ai în rosterul tău, în programul pe care îl primești lunar, ai câteva zile în care ești rezervă. Adică dacă unui coleg îi se face rău, dacă un coleg nu poate participa la un zbor, te sună pe tine, hai! Uh-huh. Și într-o maximă oră trebuie să fii la aeroport.
0: Asta înseamnă că nu poți nici să ieși la șpriț?
1: No.
0: În zilele de stand-by, că da, că trebuie să zbori.
2: Nici cu o seară înainte, atenție.
0: Nici cu o seară înainte.
2: Nu. Uh-huh.
0: Care a fost cea mai stresantă situație prin care ai trecut ca
2: Mulțumesc domnului, nu prea am avut situații foarte grave, dar pentru mine cazurile medicale au fost dureroase, în ghilimele de rigoare. Am avut, de exemplu, un bebeluș care aproape nu mai respira.
0: Wow.
2: A trebuit să-i administrez oxigen.
0: Și am deci aveți,
2: butelii de oxigen, desigur.
0: Butelii de oxigen, da. Și voi, stoardesele, faceți cursuri inclusiv de,
2: de prim ajutor.
0: Prim ajutor, ce
2: tare. Facem foarte multe cursuri, mai mult decât s-ar crede. Rolul nostru în avion nu este să servim cafea și sandwich-uri. Asta o facem că mai avem și timp liber între. Așa, și un pasager care a făcut un preinfart după decolare și a trebuit să aterizăm pe cel mai apropiat aeroport unde a fost debarcat.
0: Wow.
2: Și i-am administrat oxigen până atunci și l-am ținut în viață, practic.
0: Ce tare! Pentru că, practic, într-o situație ca asta, toată lumea se bazează pe voi. Voi
2: pe
0: sunteți.
2: Noi. Exact.
0: Sau poate ai făcut-o vreodată pe asta cu eu, un medic la bord?
2: De fiecare dată,
0: da?
2: Se face anunț,
0: se întreabă,
2: la orice, și uneori avem norocul să avem medici la bord, dar se întâmplă să nu avem și atunci gândiți-vă că sunt și nașteri în aer. Bine, nu la noi, că sunt zboruri scurte, mă refer la companiile care zboară peste ocean, de exemplu. Se întâmplă nașteri în zbor, pentru că sunt pasageri inconștienți care zboară aproape de due date, cum ar veni.
1: Și teoretic n-ai voie la multe companii peste săptămâna 26.
2: Nu ai voie.
1: Cunosc și trebuie să vii și cu scrisoare, că se pregătește și soția mea să zboare.
0: Să-ți dea medicul voie?
1: Îți dă scrisoare, că poate burta ta n-arată de 26 de săptămâni, poate arată de 30. Și așa trebuie să vii cu o scrisoare.
2: Ei, imaginați-vă când vezi o pasageră, poate cu o burtică mai mare, și stă la ieșirile de urgență, unde nu au voie, de exemplu, pasagere însărcinate. Și nu știi cum să pui problema, că nici nu vrei să o întrebi dacă e însărcinată, nici nu... Avem treabă.
1: Uite, ne-a zis cineva aici, este vreo problemă cu termenul de stewardesă? Pare denigrant? Sau nu e nicio problemă cu acest termen?
0: Uite, ne-a zis un ascultător să nu mai zic așa, că nu le place însoțitorilor de bord să li se zică așa. E denigrant, așa.
2: E mult spus. Termenul standard este de însoțitor de bord. Când faci un curs, zici, fac curs de însoțitor de bord sau lucrez ca însoțitor de bord. Dar foarte multă lume folosește stewardeză, steward.
0: Adică nu e nimic, pe mine personal,
2: nu
0: sau...
2: mă, nu, nu.
0: Nu știu dacă
2: am pe mine cel puțin...
0: cer scuze, dar nu știam că e jignire.
2: Nu, nu, nu, chiar nu e jignire, nu.
1: Eu mai am o întrebare, mișcările alea cu ieșirile de urgență, le exersați? Le exersești acasă?
2: Le înveți pe de rost în, se numește demo, și le înveți imediat. Și sunt foarte importante, foarte, foarte importante, pentru că se pot întâmpla atât de multe în avion.
0: Ia zi, Ionuț, de ce sunt lumini în partea de jos a coridorului?
1: Ca să poți găsi ieșirea, cea mai apropiată ieșire de urgență de tine în cazul în care este fum în...
0: În cabină. Caz în care ce faci dacă e fum în cabină?
1: Te duci la pământ.
0: Exact, te cuci la pământ și te uiți pe jos că se ridică. Ai văzut? Uite, de la voi știu.
2: Da?
0: De la voi știu, practic.
2: Așa este.
0: Am învățat în avion.
2: Bravo, bravo.
0: Facem o pauză scurtă și revenim. Andra Vlad este alături de noi și a dorit întotdeauna să lucreze la radio. A lucrat foarte mulți ani ca însoțitoare de bord. Ați văzut că învăț. Așa. Dacă aveți și voi curiozități despre cum e viața în aer, cum e să trăiești în avion, puteți să ne întrebați pe WhatsApp. Soțul tău lucrează tot în aviație?
2: Da, este pilot.
0: Ia uzi, deci dacă aveți întrebări și despre cum e să trăiești alături de un pilot, vă așteptăm pe WhatsApp și revenim.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu stă pe raion. Închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activitate. activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: uite că a făcut cum a făcut invitata noastră Andra Vlad și din aer, ca însoțitoare de bord, a ajuns tot on air la Pro FM. Bună dimineața din nou, Andra.
1: Bună dimineața.
0: Și au venit multe întrebări de la ascultători, multe curiozități. Cum e viața atunci când lucrezi la 10.000 de metri?
2: Uite, și te-a întrebat Alex, am o curiozitate. Avionul plutește în cazul în care amerizează?
1: Da, plutește. Este fabricat în așa fel încât să plutească multe, multe, multe ore, dar depinde și cum amerizează, în ce poziție.
0: Și dacă structural e bănuiesc ok?
1: Exact. Dacă ameriza nu este
2: înseamnă ateriza pe apă?
1: Ateriza pe apă, exact.
2: Da. N-ar trebui să fie aparizează? Mă rog, nu mai
0: e ok, mare, de-aia amerizezi.
2: Ah!
0: Ai văzut?
2: O să mă prefac că n-am zis nimic.
0: Așa. Eu zic, băi, îmi place foarte mult vocea Andrei, a zis Silviu. Eu zic să anunțați, să înștiințați deja compania aeriană să-și caute alte însoțitoare de bord, că
1: mulțumesc,
0: Andra are treabă. Dar tu nu mai lucrezi în domeniul
1: ăsta. Nu.
0: Ai lucrat?
1: Am lucrat 8 ani de zile, da. Și nici nu mă mai întorc, pentru că între timp am devenit mămica unui băiețel de 3 ani.
0: Felicitări.
1: Mulțumesc frumos, la fel și vouă. Și consider că timpul petrecut cu el este mult, mult mai important. Și în aviație nu ai cum să ai un program fix cumva. Și un copil, știți ce voi, necesită tot timpul.
0: Uite, întrebare de la ascultători. Mai trebuie să noți ca să lucrezi ca însoțitor de bord? Mai ai proba de not? Că la un moment dat știu că se discuta de treaba.
1: Întotdeauna este proba de not, sigur. Se fac în simulator, deci faci simulatorul și la initial, atunci când te angajezi, ai probă de not, efectiv, în bazin. Și la școala de însoțitori faci not.
0: Și ce
1: arunci
0: probleme?
1: În apă, îți pui vesta, îți umpli vesta, trebuie să faci un cerc așa de supraviețuire, se numește, în care aduni pasagerii. Ca însoțitor de bord trebuie să știi niște comenzi pe care trebuie să le dai pasagerilor. Să-i aduni.
0: Să te asiguri exact că sunt toți ok. Ce probleme ai la... Ce teste se mai dau dacă vrei să fii însoțitor de bord? Ce trebuie să mai știi?
1: Limba engleză, în primul rând. Este obligatorie.
0: E greu testul de engleză? Ți-a părut greu?
1: Nu, pentru că eu fac engleză din clasa
0: de
1: a doua.
0: Când te uiteai la desene și la filme. Așa.
1: Așa. Prim ajutor, not, chestii despre avion, tehnice. Am avut foarte, foarte multe probe. Situații de urgență, fum, foc în cabină. Sunt extraordinar de multe, multe informații pe care pasagerii nu le știu. Dar noi trebuie să le învățăm și odată la 6 luni facem recurrent și iar dăm examene.
0: Da, sunteți testați odată la 6 luni,
2: da. Păi da, mă, dar să nu încarci pasagerii cu... Și așa, sau și problemele lor, nu-i mai încarci.
0: Fiecare le știe pe ale lui cum ar veni.
1: Clar.
2: Au venit două întrebări, una de la Cristian și una de la Lucu, care cumva se leagă. Te întreba Cristian dacă cum gestionezi turbulențele, dacă ai prins vreodată o turbulență care chiar te-a speriat.
1: De foarte multe ori. Turbulențele, în general, sperie. Cum le gestionezi? Și ne sperie mai mult pe noi pentru că noi suntem în picioare. Și
0: noi suntem în centură măcar. Apropo, stați cu centura.
1: Stați cu centura, mai ales când se aprinde semnalul luminos, legați centurile. Am avut turbulențe, nu foarte grave, dar le-am gestionat, ne-am dus, am siguranțat totul și ne-am așezat și ne-am pus centurile. Cam asta e procedura.
2: Și
1: nu ai ce să faci altceva.
2: Te-a întrebat Lucu dacă ai pățit vreodată să se depresurizeze cabina.
0: Să cadă măștile.
1: De oxigen. Nu am pățit. Nu.
0: Mm-hmm. Ai zis-o speriat așa, nu, și mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Da, păi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că este o situație de urgență. Și se aterizează pe primul aeroport dacă, în cazul în care cad măștile.
2: Pe o scară de la 1 la 10, cât de enervant e că se ridică oamenii imediat cum roțile au atins asfaltul pistei?
0: Ai, nici chiar imediat cum...
1: Ba da, imediat.
2: Imediat se ridică.
0: În rulare pe pistă se ridică oamenii.
2: Da, mă, cum a atins pista, roata pista, omul se ridică în picioare.
0: Serios, n-am văzut în viața.
1: Nu poți să crezi că n-ai pățit.
0: Se ridică după aia când încetinește avionul, iese pe breteluță, hai.
2: Nu, frate, cum a atins prima moleculă de cauciuc, prima moleculă de asfalt, omul meu e în picioare.
0: Ok.
1: Și a și bagajul de sus.
0: Și voi ce faceți în secundă?
1: Dar nu avem ce să facem, nu avem voie să ne ridicăm de pe jump seat. Strigăm prin PA, prin... exact, să ia loc. Luați loc, vă rugăm, luați loc. Se pot întâmpla atât de multe, se poate pune frână bruscă, poate să apară oricând ceva pe pistă. Și se duce direct în ușa de la cabina piloților.
0: Cine s-a ridicat? Dar mai rănește și alți oameni dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva.
2: O întrebare foarte bună.
1: Așa.
2: Unde se duceau cei mai fericiți oameni pe care i-a avut pasageri?
1: În Barcelona și în München.
0: Ai prins de-astea petrecere de burlăcițe, nu știu, găști de-astea interesante în avion?
1: Da, am avut tot felul de... uite, am avut o gașcă de băieți, se duceau în Londra la un concert ceva, nu mi-aduc aminte.
0: Da, cu Follow Pro FM, probabil.
1: Cel mai probabil. Și au fost foarte, foarte distractivi până la un punct în care au consumat cam mult alcool și a trebuit să le punem stop, că nu...
2: Or fi sticlele alea mici, da, dacă se adună.
1: Da, dacă sunt prea multe.
0: Dacă ai un pasager cu care nu te înțelegi absolut deloc și creează probleme, ce riscă?
1: În prima instanță este un avertisment verbal, după un avertisment scris, pe care, dacă chiar este violent sau se aterizează pe primul aeroport și de acolo îl preia poliția.
0: Deci se poate solicita aterizarea de urgență pentru că avem o problemă la bord și de acolo fix poliția îl primește.
1: Bineînțeles, bineînțeles.
0: Poate să primească interdicție de a mai zbura?
1: Desigur. Intră pe blacklist.
2: Bun. Și cele mai ciudate obiecte găsite, uitate de pasageri și găsite de voi, dacă se poate spune la radio dimineața.
1: Uitate, lăsate intenționat. Pampers folosiți?
0: Ah, nu cred. Serios?
1: Mulți. Mulți la număr, în condițiile în care avem băi cu măsuțe de schimbat. Nu. Așa? Am găsit așa. Portofel, eu am găsit un portofel plin cu bani. Și când zic plin cu bani, plin cu bani.
2: Nu se închide?
1: Nu, era deschis.
0: Și ce ai făcut? Ce ți-ai luat?
1: L-am predat, bineînțeles, și pasagerul
0: l-a recuperat.
1: L-a recuperat, normal, desigur. Așa, am găsit tot felul de telefoane, căști. Dar uite, asta cu portofelul a fost... adică și o valiză, țin minte că și-a lăsat un domn o valiză în care avea obiecte de valoare și a plecat. Adică n-a avut... cum să-ți uiți valiza?
0: În care ai obiecte de valoare.
1: În care ai obiecte de valoare, n-aveai două tricouri.
2: Ai prins să se mănânce sarmale de-astea mâncăruri gătite, aduse de acasă?
1: Da, da, am prins, dar cea mai comic a fost în momentul în care niște pasageri m-au întrebat: serviți mici? Era pe 1 mai.
0: Da, te-am întrebat pe tine?
1: Da, da, da.
0: Dacă
1: da.
0: Vrei și tu un mic?
1: Nu, dacă servim la bord mici. Că aveți cuptoare în spate, de ce nu faceți mici? Aveți... Ar trebui să...
2: aveți cuptoare
1: avem
2: în spate?
1: Avem cuptoare în spate, da, chiar avem. Unde călzim mâncarea, da, da, chiar avem.
0: Cu microunde, gen?
1: Nu, cuptoare speciale, cuptoare. Cu tăvi, le dăm drumul și da, exact.
0: Mm-hmm. Și nu, n-ați vrut să-i dați mici omului.
1: N-am,
0: uite,
1: nu.
0: Vezi? N-a nimerit echipajul.
1: Am zis, o să notăm acolo, transmitem la conducere.
2: Andra, îți mulțumim foarte mult că ai venit la mulțumesc. Această dimineață.
1: Și eu vă mulțumesc, că a fost o plăcere pentru mine. Sper să ne mai auzim.
0: Da, și pentru noi, să știi, ești foarte tare. Mulțumesc. Și salutări și soțului. Nu ne-ai zis cum îl cheamă, uite să-l salutăm la radio.
1: Alexandru.
0: Alexandru, îl salutăm. El a rămas în aviație? Încă
1: da.
0: Lucrează
1: da,
0: în
1: da,
0: domeniu?
1: Da, da, da, da.
0: Uite, sunt șanse să și zburăm cu Alexandru la un moment dat, fără să știm asta, dar îl salutăm și respectele noastre pentru toți cei care lucrează în domeniul ăsta, pentru că, după cum ne zicea și Andra mai devreme, ușor nu e. E frumos, e multe, dar ușor cu siguranță nu e niciodată.
1: Exact.
0: Mulțumim, te pupăm.
1: Mulțumesc și eu, vă pup.
0: O pauză scurtă facem și apoi revenim, pentru că ne zicea Ionuț, o să aflăm mai multe despre acest proiect, Nu mă sperie bacul, un program pilot care își propune să ajute tinerii să învețe operele literare din programa de bacalaureat, dar prin metode teatrale. Ce înseamnă mai exact asta? Cât de bine funcționează? O să aflăm de la inițiatorii proiectului în câteva minute la Pro FM. Rămâneți cu noi!

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
4: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.

să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Am vorbit mai devreme despre liceu și despre cum suntem parteneri cu BBB Around the World, acest fenomen care stabilește și Miss Mister pe tot Bucureștiul, și avem ascultători care ne-au scris: nu mai amintiți de liceu, că dacă pronunțați liceu, mi-amintesc de bac și iar mă ia stresul și mă ia panica și anxietatea. Dar bacalaureatul nu trebuie să fie neapărat atât de stresant. Asta o să învățăm noi de fapt astăzi, pentru că alături de noi sunt Sofia și Dan Crudu, inițiatorii unui proiect super interesant care se numește Nu mă sperie bacul, și au venit însoțiți și de Mihai Lungu, elev în clasa a noua și actor de devreme. Bună dimineața, bine ați venit!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
2: Salutare, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Mulțumim că suntem aici!
0: Mulțumim că v-ați gândit la proiectul ăsta, Nu mă sperie bacul. Pentru ascultătorii care n-au auzit niciodată de proiectul ăsta, mai exact, care e ideea lui?
1: E o interdisciplinaritate între orele de teatru și cele de limba română. Mergem în licee, am intrat în clase începând din luna septembrie, alături de profesori de limba română. Împreună cu ei și cu elevii am stabilit operele pe care vor juca într-un festival, festival ce tot mai
2: avut. Care au jucat, atenție, deja s-a
1: jucat.
2: S-a jucat
1: la Teatrul Național, da? Timp de 3 zile. Festival Teatrul Național Sala Media, 17 opere jucate de liceeni.
0: Deci sunt opere pe care le regăsesc în programa de
1: exact,
0: BAC.
1: Programa toate. De BAC, aia nasoală, da.
0: Spune-mi. Deci au jucat toate textele alea interminabile pe care trebuia să le învățăm cumva.
2: Așa,
0: pentru programa
2: exact.
0: De BAC.
2: Exact, și le-am învățat împreună.
0: Și în felul ăsta le intră în minte mai ușor.
1: Exact, da, corect.
0: Că altfel scrii la BAC când îți pică subiectele o piesă pe care ai văzut-o sau pe care chiar ai jucat-o.
4: Da.
0: Altfel scrii despre ea.
2: Mihai, tu ce în ce piesă ai jucat?
3: Eu am jucat în Moara cu noroc de Ioan Slavici, fiind Lică să mă dău.
0: Domnul să mă dău.
3: Da.
0: Și cum a fost experiența asta?
3: A fost super, a fost diferit de orice altceva ce am făcut la clasă, la ora de română. Vreau să spun în primul rând că m-a făcut să înțeleg mult mai bine opera.
0: Dacă spică la BAC Moara cu noroc, cât e?
3: Deci dacă nu iau 10, înseamnă că n-am făcut ceva bine.
0: Ceva e super da. Regulă, nu? Deci s-a plăcut experiența asta.
3: Foarte, foarte mișto.
0: Cât a trebuit să repetați pentru piesă? Cât timp?
3: Păi, având în vedere că Sofia și Dan au venit la începutul anului, ne-am pregătit atunci scriptul, să zic așa, și cam de atunci am început să repetăm la clasă cu doamna profesoară.
0: Ce tare! Bun, și hai să vedem. Apropo, ați zis că ați avut un festival, da? Și s-au jucat 17 piese în total. Câți elevi au jucat în total?
2: 210 au fost corect. Aproximativ participanți care s-au suit pe scenă. Au fost în văzul celorlalți liceeni, pentru că spectacolele se pun cu liceenii și sunt pentru liceeni. Deci am avut 210 artiști, dacă
1: din câte licee? Noi am avut din 5 județe, 9 licee.
2: 9 licee au participat.
1: Da. Practic a fost o pilotare, am experimentat, dar din toamnă ne e frică să ne gândim unde vom ajunge, câte solicitări sunt deja.
0: Să înțeleg, 9 licee din țară?
1: Da, adică da, din 5 județe.
2: Exact, am ajuns în 5 județe din jurul Bucureștiului, până în Dâmbovița, cel mai îndepărtat, Giurgiu, Prahova, Ilfov, împrejurim și din București.
0: Și visul ar fi ca acest proiect să ajungă unde?
2: Până la Cluj.
1: Eu țintesc, da, exact, asta vorbeam zile trecute, țintim Clujul. Țintim Cluj, Oradea, da.
2: Deci
1: da,
2: atenție,
1: da.
2: Dacă ne aude Clujul, Iașu, la Constanța deja am fost chemați, adică
0: să se țină tare că vine.
1: Ca să poată funcționa, avem nevoie în primul rând de actori care sunt în orașele respective sau orașe mai micuțe, ca să poată intra în clasele de elevi, pentru că e un parteneriat între profesorii de limba română și actori. Uh-huh. Adică nu e o poveste serioasă, e o învățare prin joc și joacă, dar nu e doar avem un text, îl folosim, îl citim, învățăm replici. Nu, avem nevoie de actori în această...
2: De actori, chiar poveste. Profesori, actori. Pentru că e adevărat, ne și calificăm muncind și făcând. Important este că trebuie să fie oameni dedicați, oameni care să înțeleagă nevoile acestor liceeni. Da, adolescența e o perioadă, o știm cu toții cum...
0: Complicat.
2: Da, așa, clocotită. Și asta e cel mai important, să fie pentru ei, pentru a se simți bine, pentru a avea curaj, pentru a ridica ochii din pământ, pentru a pune întrebări.
1: E un pretext până la urmă actorii. Actorii ajută pe foarte multe planuri. Noi nu vrem să scoatem actori din ei, nu asta este scopul. De exemplu, spune tu ce vrei să te faci? Că acum vorbeam mai devreme, eram curioasă și l-am întrebat.
0: Da, Mihai.
3: Eu aș vrea, știu că nu are legătură cu teatru, dar aș vrea să urmez o academie militară.
1: Exact.
2: Dar că să știi că și asta are legătură cu teatru, pentru că de fapt noi credem că teatru și forma asta de a te manifesta te ajută în orice vei face. Despre asta e vorba. Și
1: e vorba de niște competențe pe care le dezvoltăm în proiect. Și am văzut copii care pur și simplu nu că s-au deschis, au prins aripi în acest an școlar.
4: Dar cum v-ați gândit să începeți acest proiect? Și că a fost o situație, vreun declic? De la ce v-ați luat?
1: Bravo. De la ce ne-am luat, da, e bună asta. Cred că ne-am luat în primul rând de la viața noastră de foști adolescenți. Doi, eu am terminat pedagogicul, sunt învățătoare la bază, apoi am făcut facultatea de teatru. Dan, experiment, povestește tu
2: la
1: scurt.
2: La mine
1: așa.
2: Și eu am terminat liceul de arhitectură, dar mărturisesc că de la mine cel puțin a pornit toată treaba asta undeva. Eu n-am avut în perioada liceului un mentor, n-am avut un profesor care să mă ghideze,
0: să te ia sub aripa lui,
2: pe care mi-l doream sau să mă inspire. Și pornit de la gândul acesta, mai departe, lucrând și cu liceeni de-a lungul timpului și pe opere de Bach, că asta a fost declicul, am revenit la școală undeva acum 5 ani, da? Pentru că toată viața e o școală, urmând modulul psihopedagogic de la UNEATC, nivel 1, nivel 2, 2 ani, adică greuți, nu așa școală de aia, știi, făcută ca peștele prin apă, foarte interesantă și util. Și acolo mi-am terminat studiile psihopedagogice cu o lucrare pe care am numit-o chiar așa, învățarea operelor literare prin tehnici teatrale.
1: Adică avem și bază.
2: Pornind exact de la operele pentru bacalaureat, care îi sperie pe diverși, mulți.
0: Pe noi încă ne sperie.
2: Da.
0: Ne-ați dat un test mai devreme în studio
2: mai
0: aici.
2: Mai avem, dar nu e nimic de speriat.
0: Transpirat.
1: Da. Exact. Ca să ajungem în povestea asta cu festivalul și toată nebunia, în 2024, toamnă, m-am înscris la un post universitar la Facultatea de Psihologie, împreună cu Teach for Romania, un program foarte fain, se numește Leadership în Educație Sustenabilă, și am scris un proiect. Câteva luni am muncit la el, proiectul l-am scos anul trecut în vară, în vară am lansat ideea și am spus, vedeți că la anul, adică anul acesta, vom face și un festival cu toți copiii implicați și n-am apucat de treabă serios.
2: Asta a fost
1: serios.
2: Primul gând, știi? Da. Noi vom face
1: un
2: festival.
1: Da. Ne ținem de cuvânt. Da,
0: mi se pare foarte tare ideea.
4: Festivalul, pe lângă piese de teatru, am mai avut și, de exemplu, conferințe.
2: Da.
1: Știți câți ați fost? Și tu ai făcut parte dintre speakerii, spunem, motivaționali. Da. Oamenii care au vorbit cu liceeni, au fost aproape 30 de oameni.
4: Serios?
1: 6 paneluri, da, cu oameni din media, din jurnalism, din business, un panel întreg cu scriitori, deci a fost ceva, actori. Apropo, știi că în panelul de actori vineri am încheiat cu panelul de actori și profesori, a fost și Cătălina Mihai, care seara a câștigat Unitărul cea mai bună actriță. Am intuit bine, și a fost și Ștefania Încu alături de, adică au fost oameni foarte faini, noi spunem oameni foarte tineri, oameni foarte deschiși și care pot să dea un drum, o direcție copiilor.
4: Uite, chiar și ascultătorii noștri empatizează cu ce a zis voi aici. Lidia a zis ce idee creativă și totodată distractivă. Iată un mod plăcut de a fi atras de studiu decât să prin îmbinarea învățării cu actoria. De fapt, se pregătesc pentru viață, pentru realitate, pentru socializare, pentru comunicare fără inhibiții. Bravo!
1: Corect!
0: Și scăzi de trac, uite, cu ocazia asta, e și public speaking cumva.
1: Chiar așa,
0: nu?
1: E, da.
0: Deci,
1: da.
0: Uite, Mihai, simți că te-a ajutat cumva, ai scăpat de niște emoții pe care poate le aveai înainte?
3: Simt, da. Adică, cred că dacă nu aș fi parcurs acest proiect, nu cred că aș fi atât de degajat aici.
0: A, uite, că acum realizez, este un test bun pentru tine, inclusiv într-un studio la radio.
3: Exact, da.
0: Nu te gândi că te ascultă toată țara. Concentrează-te la ce ca să le emoții.
1: Dar exact același lucru a spus și eu. A fost o puștaică cu noi într-un studio săptămâna trecută și la fel a spus. Nu aș fi avut curaj să vin cu voi într-un studio de radio dacă nu aș fi parcurs modulul.
4: Da. Eu sunt curios pentru că, cumva, eu am avut, scuză-mă, Bogdan, eu am avut norocul și privilegiu să fiu într-un liceu din București unde se făceau piese de teatru și am și scris piese de teatru, am jucat în ele, dar sunt licee unde aceste șanse nu există. Voi, aha, către liceile le-a vă îndreptați? Ce fel de profil are liceul la care mergeți?
2: Ce bine te-ai pregătit!
1: Ce bună întrebare! Da, te-ai pregătit, exact! Cred că peste 80% că am făcut un calcul sunt licee tehnologice. Acolo unde poate media de admitere e mai scăzută, unde copiii chiar au nevoie de sprijin și unde au nevoie să fie văzuți, că până la urmă despre asta este vorba. Când am plecat la drum cu proiectul, nu am gândit licee bune, licee slabe, licee București, licee din împrejurim, ci pur și simplu am văzut copii, am văzut oameni. La fel și în cancelariile unde am intrat. Iar reacțiile lor, ale copiilor, au fost extraordinare, iar ceea ce am văzut noi pe parcursul desfășurării acestui proiect, și am putea trage o concluzie după atâta luni, e că până la urmă diferențele între copiii care se nasc în București și au șanse să fie într-un liceu bun pleacă de la faptul că părinții pot investi în pregătiri pentru că părinții au salarii mai mari.
2: E o altă zonă, e o altă infrastructură.
1: Exact, dar altceva nimic. Am văzut copii deschiși, cu copii doritori, copii care au învățat incredibil, copii care s-au implicat 100% și copii care acum...
0: Super potențial.
1: Da, cu super potențial, chiar exact. Da. Și poate că posibilitățile materiale ale părinților nu sunt aceleași cu ale copiilor de aici. Și e și o lecție pentru noi părinți de 3 copii, care avem acum 2 adolescenți, unul care a terminat deja la facultate și l-am tot povestit. Să știți că aveți un mare noroc că sunteți aici.
0: Da, uite, poate avem... tineri care sunt în situația pe care ai descris-o mai devreme, Sofia, și care ne aud în secunda asta și dacă ne ascultă, au un avantaj oamenii care pleacă cu a doua șansă, cumva, din punctul meu de vedere, și anume faptul că dorință și determinare mai mare decât vezi la genul ăsta de oameni, nu găsești de regulă la cei care au avut toate avantajele de partea lor. Așa că dacă reușești să transformi în carburant, în benzină, faptul că tu n-ai avut o șansă egală cu altcineva, ai toate șansele să-l depășești și să ajungi absolut orice vrei să fii. Dar trebuie să găsești determinarea.
2: Asta facem noi, de fapt, în întâlnirile noastre. Găsim resurse, dăm încredere.
0: Dați o rază de speranță.
2: Curaj, ei simt că se poate și văd. Și mai ales, validarea e foarte importantă. Pentru că o facem împreună, dar și între ei. Și e vizibilă.
1: Avem copii, cum spui tu aici, copii care vin cu rata, cu mașina, practic la 5 dimineața, merg la școală și vin sâmbete la repetiții, pentru că atât de mult își doresc să-și depășească condiția. Și
0: genul de sacrificiu pe care l-ar face doar cineva care știe că are o singură șansă.
1: Da, și, da, și profită
2: adică
1: din plin.
2: Adică, ca să concluzioneze, ce e mai minunat decât să ajungi în situația în care să tragă copiii de tine, haideți la repetiții!
1: Da, de ei ne deci vor, da, sâmbătele și duminicile și mergem acolo.
0: Dragilor, vă mulțumim mult că ați venit în studio, încă o dată Sofia și Dan Crudu, inițiatorii proiectului Nu mă sperie bacul, mulțumim Mihai, elev de clasa noua, Mihai Lungu, a venit să ne dea puțin din experiența.
2: Da, foarte important asta, dacă îmi dai voie, rapid, deci proiectul este pentru toți liceenii, începând cu clasa noua, a 10-a și a 11-a.
1: Exact.
2: Da. Și a 12-a, dacă își vor dori.
0: Dacă au timp.
2: Asta
0: dacă
2: este.
0: Să mai facă și asta. Dar pregătirea din timp este secretul.
2: Exact, asta urmărim.
0: Și căutați pe ne detalii, da? Nu mă sperie bacul este proiectul. Felicitări pentru idee. Și dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Ia uite, Ionuț. Ce-am făcut? E 9.50. Ne reauzim mâine de la 7 și rămâneți cu urechile pe Pro FM să prindeți piesele de concurs, să mergeți la concertul Bruno Mars pe 21 iunie în Paris. V-am pupat.
2: Pa, pa!
0: Ciao.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
11: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
13: Muzică în boxe! Content în feed!
14: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. 100 de creșe vor fi construite în România până la final de august. Parcul din sectorul 4 al capitalei se va numi Donald Trump, iar Spania a anunțat lotul pentru Cupa Mondială. Salariile bugetarilor vor fi calculate după o nouă formulă începând de anul viitor. Suma de bază de 4.100 de lei brut va fi înmulțită cu un coeficient între 1 și 8. Așa prevede proiectul noii legi a salarizării. De pildă, președintele României va avea cel mai mare salariu, circa 32.800 de lei. Un profesor universitar cu peste 25 de ani experiență și un medic primar ar câștiga 16.400 de lei brut. 56% dintre posturi vor avea salarii mai mari, în timp ce restul de 44% nu vor beneficia de creșteri, pentru că aveau sporuri sau bonusuri care nu sunt echitabile, explică ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Printre salariații cu veniturile înghețate vor fi magistrații. Numărul creșelor construite cu bani din PNRR va ajunge la 100 până la finalul lunii august. Programul național Sfânta Ana prevede 247 de astfel de obiective. Recent a fost inaugurată creșa cu numărul 70 în Ădlac, județul Arad. Aici, salariile și cheltuielile cu bunurile și serviciile vor fi acoperite de guvern. Pentru peste jumătate dintre creșe, banii vin de la bugetul național, dar se construiesc și cu fonduri PNRR. Scopul programului este susținerea și sprijinirea familiilor tinere și creșterea natalității. Noul acvariu de la Constanța va costa peste 115 milioane de lei. Proiectul are deja autorizația de construcție și va fi depus pentru a obține finanțare din bani europeni. Noul acvariu va fi construit între Planetariu și Delfinariu, va avea tuneluri subacvatice dedicate Mării Negre și Oceanelor Lumii. Va exista și un spațiu destinat pinguinilor, o zonă în care copiii pot interacționa cu peștii, o sală de proiecții video și o bibliotecă. Vechiul acvariu de pe faleza cazinoului este închis de 3 ani, iar cel nou ar trebui să fie gata în 3 ani de aici înainte. Parcul de la periferia sectorului 4 se va numi în cele din urmă Donald Trump. Numele a fost ales în urma unui sondaj făcut online de primărie. Pe lângă numele Donald Trump, oamenii mai puteau alege dintre Maya Sandu, Barack Obama sau Emmanuel Macron. Internauții au sesizat că până de curând conducea detașat președinta Moldovei, Maya Sandu. Însă, în ultimele ore de vot, numele lui Donald Trump a urcat pe primul loc. Parcul care va purta numele actualului președinte american se află în prelungirea parcului Tudor Arghezi, pe Bulevardul Metalurgiei, din sudul capitalei. Niciun jucător de la Real Madrid nu va face deplasarea în America la Cupa Mondială din vară. Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a anunțat lotul, iar pentru prima dată în istorie, în el nu apare niciun fotbalist de la echipa Los Blancos. Spania se va putea baza pe Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri sau Unai Simón, printre alții. Spania face parte din grupa H, alături de Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde. Campionatul mondial începe din 11 iunie. Avem vreme frumoasă azi, cu temperaturi care pot ajunge până la 31 de grade. Cel mai cald va fi în centrul și vestul țării. La munte este posibil să apară pe alocuri ploi de scurtă durată. În București, cerul va fi senin și așteptăm maxime de 30 de grade. Potrivit ANM, atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM. Pro.

0: Oasis la Vida, Enrique Iglesias, Pro FM. Bună dimineața! Și povara, nu chiar, dar pentru simplu fapt că a început campania Follow Pro FM, asta este senzația pe care o am. Nu știi ce campania Follow Pro FM, în cazul în care ai nevoie de o vacanță în plus vara asta, să știi că te ajutăm. Mergem chiar la un concert împreună pe 21 iunie la Bruno Mars în Paris. Toate detaliile puțin mai târziu, până una alta. În schimb, te anunț că sunt Venger, prietenul tău de la radio, că ne bem cafeaua împreună, după cum se poate observa și după vocea mea. Și că ascultă muzică bună. Talk to you, Another vine pe Pro FM și multe, multe altele. Avem vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sangion Corando?
3: TGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Din 27 mai, la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Mâine pe Digisport 1 e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu în direct de la 22. Și tot pe Digisport 1 de la 16:45, România și Spania joacă în Europeanul de mini fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
9: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
10: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook

Se scrie sau another, cu Talk to You s-a auzit pe Pro FM, piesa verii. Mamă, și-a mai scos omul ăsta ceva melodii în ultima vreme, care 100% o să rupă și cluburile și nu numai. Ce o să rupă, în schimb, este campania Follow Pro FM, de care îți povesteam chiar la început de emisie. Facem în felul următor: pe 21 iunie mergem la Paris la concert la Bruno Mars, cu totul asigurat de Pro FM și prietenii de la Carpathian Tourism. Cum funcționează toată treaba asta? Practic, eu cu Miruna și doi ascultători, da? Tu și o persoană pe care o alegi, mergem în experiența verii noastre. Cum poți să intri în marea finală sau cum poți să câștigi premiul ăsta? Practic, trebuie să prinzi hitul de concurs care, la modul cel mai serios, se aude în ora asta. Poate să se audă în următoarele 2 minute, poate să se audă la și 59 de minute, n-am nici cea mai vagă idee, nici eu, că n-ar fi fost drept. Dar fii atent ce trebuie să faci în momentul în care auzi hitul de concurs, care este extraordinar de bine însemnat. Îmi lași un mesaj audio, deci un mesaj vocal, asta omită foarte multe persoane, pe WhatsApp la 077 100 1872. Vezi că numărul ăsta poți să-l găsești și pe site-ul nostru. Bun. Zici în mesajul vocal respectiv Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă ești suficient de norocos cât să te aleagă al nostru calculator, câștigi experiența experiențelor. Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu tot, da? Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, bilete la concertul Bruno Mars pentru tine și oricine mai alegi tu. Și după cum am spus și mai devreme, vin și eu și cu Miruna. Alegem câștigătorul luni, 8 iunie, în matinalul What the Fun. Văd că deja încep să vină mesaje. Vă grăbiți, nu e cazul. Sau cine știe, poate vine piesa chiar în 2 minute. Important este să rămâi pe Pro FM.

0: Open Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Mare rost să mai spun și eu.
2: Normal, n-am cum să menționez de follow Pro FM atunci când mai ales avem de dat un loc în marea finală către o ascultătoare care a trimis un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Important este că împreună cu Pro FM și Carpathian Tourism chiar ai șansa să câștigi o experiență once in a lifetime. Vorbim aici despre 21 iunie la Paris, la Bruno Mars. Am explicat mai devreme despre ce este vorba și din câte am înțeles mai avem un concurs. Dacă n-ai prins, discutăm în minutele ce urmează. Până atunci!
3: Hello, Pro FM, Halaki Andragiana din București.
2: Bună ziua! Ce faci?
3: Bună ziua! Bine, nu vine să cred.
2: Se poate, se poate. Am mai auzit replica asta. Cum ești, Andrada?
3: Andra. Sunt la muncă și aveam telefonul lângă mine și chiar m-am speriat și nu venea să plec. Am văzut că mă sună un număr și am ok.
2: Cam așa funcționează. Ce muncești?
3: Lucrez în banking.
2: Oh my god, ok. Și presupun că n-aș strica o vacanță în plus vara asta.
3: Bineînțeles că nu.
2: Spune-mi repede care ar fi piesa preferată de la Bruno Mars și dacă ar fi să câștigi în marea finală de pe 8 iunie, pe cine ai luat cu tine?
3: Cred că Grenade este melodia mea preferată.
2: Ok.
3: Și aș lua o prietenă foarte bună cu mine.
2: Mi se pare corect. Să fie cu succes și îți țină pumnii. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Iar tu, ascultătorule, stai liniștit. După cum am spus și mai devreme, mai avem un astfel de concurs până la ora 13. O să spun în ora respectivă. Poate e chiar imediat după ora 11. Important este că trebuie să reții treaba asta, că plecăm împreună la concert. Putem să facem treaba asta. Tu cu cel mai bun prieten, adică alegi pe cineva care să vină cu tine, eu și cu Miruna. Și e totul inclus de Pro FM și Carpathian Tourism. Vorbim aici de bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, clar, bilete la concert Bruno Mars 21 iunie. Cam asta este cel mai important și de reținut mesaj și vezi că, de asemenea, dacă ești în căutarea unei vacanțe pentru vara asta, cei de la Carpathian Tourism au pregătit o surpriză. Poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Poți să intri pe carpathian.ro sau să rezervi în agențiile din toată țara. Până una alta, știi cum funcționează. Follow PROFM!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpathian Tourism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: It's all about you.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

gotta feel a thing. Pentru cei care nu cred în Moș Crăciun, credeți-mă pe cuvânt, e doar timp pierdut până în momentul de față, pentru că îl avem pe moșu care vine pe la Pro FM și prin luna mai, nu de alta, dar avem concursul Follow Pro FM, care la mine în emisiune se desfășoară de două ori. Pe lângă mai avem și un anunț foarte interesant de făcut, pentru că ne mai dăm întâlnire pe undeva, chiar la BBB Around the World 2026, evenimentul care transformă Balul Boboșilor într-un adevărat festival de trap, ceea ce mi se pare excepțional de interesant. Ne vedem pe 29 și 30 mai la Romaero București, unde te așteaptă două zile de muzică și competiții spectaculoase. Competiția, practic, are deja un mega hype în licee. Anul ăsta sunt înscrise 41 de licei din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister. Acum știi care e partea și mai interesantă din toată treaba asta, că și noi cei de la Pro FM o să fim prezenți. Mai exact, Fereșteanu și Cucu o să facă parte din juriu, iar Liza și Miruna o să țină vibe-ul sus pe scenă alături de participanți în cele mai interesante momente ale competiției. Mai avem vești mai interesante de atât. Vine și Offset. Asta e. Offset este unul dintre cei mai mari artiști ai scenei de trap la nivel internațional și ajunge pentru prima dată în București. Pe scenă o să mai urce și artiști români, cum ar fi Oscar, Rava, Ian, Mada, Toriceli și mulți alții, așadar, crede-mă pe cuvânt, merită să ne vedem acolo. Și pe lângă treaba asta, merită să rămâi

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
10: Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars.
11: Câștigă o experiență memorabilă în Gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
10: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
11: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
16: Follow Pro FM pe Instagram.

de la Andia s-a auzit pe Pro FM. Sunt tare curios dacă există în lumea asta vreo persoană care ar spune nu unei vacanțe gratuit. Și acum nu mai vorbim doar despre o vacanță, vorbim despre o întreagă experiență, pentru că mergem împreună la concert la Bruno Mars pe 21 iunie, chiar la Paris, cu absolut totul inclus. Vorbim aici despre cazare, transport, bilete la concert, bani de buzunar și tot ce-ți mai trebuie pentru tine și cel mai bun prieten. Asta înseamnă Follow Pro FM. Fii atent cum facem ora, asta se aude piesa de concurs, piesa care te poate trimite în marea finală de pe data de 8 iunie, când o să extragem câștigătorul care o să mai aleagă o persoană care o să plece în experiența experiențelor. Vezi că mergem și doi DJ Pro FM, de această dată chiar eu și cu Miruna, a mea colegă pe care o auzi zilnic de la ora 13. Ce trebuie să faci? În momentul în care auzi piesa de concurs, care este extraordinar de bine însemnată, dar văd că oamenii se prinde treaba asta, practic începe cu, dă chiar acum un mesaj pe WhatsApp la 06. Înțelegi care e toată treaba? În momentul în care auzi piesa de concurs, chiar trebuie să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872. Găsești numărul și pe site-ul nostru. Vreau să repet treaba asta de fiecare dată, pentru că e destul de greu să... Poate dacă ești la volan să intri să scrii numărul ăsta. Dar dai un mesaj vocal în care îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet, de unde mă asculți, intri în extragerea cea mare, iar eu spre final de oră revin și-ți spun dacă intri în marea finală sau nu. Toată treaba asta se întâmplă până în ora 12, deci piesa de concurs poate să vină în 2 minute sau, cine știe, în 29. Important e să rămâi cu mine.

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: Carpatan Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel
1: mai prieten,
0: noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Trebuie să aștept să treacă. Trebuie să aștept să treacă să vin să spun că avem un nou câștigător care se duce direct în marea finală de pe 8 iunie. Ce înseamnă toată treaba asta? Follow Pro FM, pe scurt, 21 iunie, Paris, Bruno Mars împreună cu prietenii de la Carpatan Turism. Asigurăm experiența asta all inclusive pentru tine și o persoană aleasă de tine. Pe lângă asta, doi DJ Pro FM, Miruna și Venger de această dată. Eu, adică, în cazul în care nu te-ai prins de treaba asta, și a mea colegă Miruna, care se aude de la ora 13. Cu ce facem cinste? Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, clar, bilete la concertul Bruno Mars de această dată. Se duce direct în marea finală. Următorul mesaj...
2: Mă scuzați, audio era.
1: Îl mai dau o dată, cred că nu s-a auzit.
2: Mă scuzați, audio era. Follow Pro FM, Robert din Brașov.
1: Robert din Brașov, te salut, ce faci?
3: Salutare. Bine, chiar vă ascultăm acum.
1: Te scuzăm, audio era.
3: Da, într-adevăr, audio era, n-am știut să citesc bine.
1: Foarte tare, Robert. Foarte pe scurt, spune-mi, care e piesa ta preferată de la Bruno Mars?
3: Sincer, n-am prea ascultat Bruno Mars, dar când eram mic, știu că mergeam la grădiniță și auzeam la radio Millionaire. Și asta mi-a plăcut cel mai mult întotdeauna. Când auzeam, mă gândeam la momentele alea în mașină.
1: Vezi că oricum o vacanță gratis merită oricând, orice, da, concert, orice chestie. Văd că ai o poză aici, presupun cu iubita ta, presupun că pe aia ai luat-o.
3: Soția.
1: Am subestimat situația. Te salut, îți mulțumesc că ai fost alături de mine, ascultătorule. Vezi că ale noastre concursuri nu se opresc. După ora 13 revine și Miruna cu un loc în marea finală. Până atunci, follow Pro FM.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatan Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM. Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: jumătatea zilei chiar în fața noastră și a doua cafea pentru mulți dintre noi, cel puțin la mine, așa se prezintă situația. Bine te-am regăsit, tot cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză te așteptă până la final de oră și cu vibe-uri bune. Numai cazul de concurs, dar de vești bune, așadar rămâi alături de mine. Că tot vorbeam de Follow Pro FM și că tot o să mergem vara asta la BTS, ascultăm niște Swim în minutele ce urmează, luăm o pauză de început de oră și după revin cu promisiunea făcută.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
3: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac. La Pro FM, după ora 21,

0: fără judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

am și Would I Lie to You, to My Eyes, la David Guetta. Am și Tit for Tat, la Tate McRae. Wonderful Life de la Purple Disco Machine. Și am și un concurs, dacă vrei să mergi pe gratis, Ultra All Inclusiv, pe 21 iunie la Paris, la Bruno Mars. Doamnelor și domnilor, eu pot să fiu duhul care îndeplinește această poruncă. Pot să-ți fac să devină realitatea visele tale, ce părere ai? Dar pentru asta trebuie să rămâi cu mine pe Pro FM, cel puțin până la 16.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
3: Televiziune la super lativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșu e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

28, Constanța 25, Alba Iulia 26 și Sibiu 25 de grade. Și în cazul în care vă întrebați cam care va fi situația pe următoarele zile și poate și pe weekend, că ne apropiem cu pași repede, totuși e marți. Avem așa temperaturi cuprinse până duminică între 24 și 30 de grade. Mâine vor fi 30 de grade, așa că pregătiți-vă, doamnelor și domnilor. Eu pe bune, că mă gândeam să mă duc la piscină. Nu știu dacă m-am dus vreodată atât de devreme într-un an la piscină din mai, bine, e final de mai, dar mă gândeam să fac nebunia asta

It is indeed such a wonderful life. Și acum zic și cei de la Purple Disco Machine, 13:37 de minute. De ce este a wonderful life, o viață frumoasă? Pentru că vineri și sâmbătă avem mare petrecere la care va participa și prietenul nostru Offset Internaționalul. Probabil îți dă întâlnire la BBB Around the World 2026, evenimentul care transformă balul bobocilor pe bune, că într-un adevărat festival de trap, pe 29, cum v-am zis, și pe 30 mai, acum vineri și sâmbătă, la Roma Aero București, te așteaptă două zile de muzică, competiții și show-uri spectaculoase. Competiția are deja mega hype în licee. Anul ăsta sunt înscrise 41 de licee din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister. Iar, evident, de ce vă spun eu treaba asta pe Pro FM, pentru că și noi suntem implicați, avem și noi acolo meritul nostru, e chiar în mijlocul acțiunii Gașca Pro FM. Fereșteanu și Cucu, pe care îi știți foarte bine, fac parte din juriu și urmăresc toate probele și provocările prin care trec concurenții, iar Liza și Miruna, o tipă de vorbește de la 13 la 16 aici pe ProFM, nu știu dacă o știți, țin vibe-ul sus pe scenă și sunt alături de participanți în cele mai intense momente ale competiției. Abia aștept să fac treaba asta. Dacă pot să ajut pe cineva să ajut, dacă pot să încurc, să încurc, eu cu asta mă ocup. Glumeam cu încurcatul. Pe partea de concerte la Inapul

0: venit piesa de concurs, dar ăsta e momentul în care te pregătești și îți spun că e căldicel. Acușica, acușica, vine momentul. Și zic ce trebuie să faci ca să poți să pleci pe gratis în Paris la Bruno Mars alături de doi DJ extraordinari de la Pro FM, Io și Venger, și de prietenul tău cel mai bun. Prinde hitul de concurs în momentul în care se aude piesa de la Bruno Mars, care e foarte bine semnalizat, o să-ți dai seama că aia e piesa de concurs, care se va auzi în următoarele momente, dar zic că e foarte căldicel momentul, vine acușica. Ne lași un mesaj audio la 077 100 1872. Mi-a zis să zic mai rar numărul ăsta de WhatsApp, îl mai zic o dată la finalul intervenției, așa. Dai mesaj audio cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Spre exemplu, dacă eu aș da mesaj, cum aș da dacă n-aș lucra aici și la Pro FM, aș zice follow Pro FM, Miruna, Iași, vă ascult din Iași, ce tari sunteți Pro FM. Se poate adăuga și asta, bineînțeles. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența verii tale, all inclusive. Pro FM și Carpat în turism îmi fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident bilete la concert la Bruno Mars. Pentru tine și cel mai bun prieten, facem gașcă de distracție, tu cu un prieten și doi DJ Pro FM, v-am zis, Banger, pe care l-auzi zilnic de la 10 la 13, și Miruna, care e cu tine zilnic la radio, de la 13 la 16, adică eu. Dacă nu s-a prins cineva, eu sunt Miruna. Alegem câștigătorul luni, 8 iunie, în matinalul What a Fun, așa că save the date, 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Văd așa cu colțul ochiului că vin o grămadă de mesaje acum pe WhatsApp. Încă nu s-a auzit piesa, dar se va auzi în curând și ți-am promis că îți mai zic o dată numărul de WhatsApp. 077 100 1872. În următoarele 10 minute, când se va auzi poate piesa de la Bruno Mars, zic și eu, dai mesaj vocal cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

iubesc până la stele. E pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scoldam în dragoste în fiecare zi. De parcă am avut abuz.

viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Look out! Yes, she's
3: back again! Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
4: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
4: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

0: petrecării la Paris pe 21 iunie, la Bruno Mars. De ce semi? Pentru că mai este un prag, da? Important e că a sărit primul prag, da? Avem așa mesajul vocal care sună în felul următor.
1: Palau Pro FM, Crăciun, Adriana, Evelina, București.
0: Și avem și pe Adriana Evelina cu noi în telefon, ce credeți? Bună după amiază, hello!
2: Bună!
0: Oh my god, ce faci?
2: Mult mai bine!
0: Ah, ce bine că împărtășim aceeași tare! Știi ce mi s-a părut foarte tare? Că ai dat mesajul ăla vocal și să știi că ai fost ales înainte să dai și mesajul în scris și după am văzut mesajul. Mi s-a părut atât de simpatic. Ca să vă explic și cum a scris. Stai, așa ce-i scris? Vorbesc și franceză, dar amuzante mi s-au părut degetuțele alea, că a pus așa degetele alea de sorry, I'm so little.
2: Nu credeam că să fie cineva în seamă, sincer.
0: A fost așa de amuzant, ador. M-am bucurat tare că n-am văzut, am zis, a, e de-a mea, înseamnă că o să ne distrăm dacă vom câștiga. Draga mea, cred că te-ai prins că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de pe 8 iunie din matinalul What a Fun de ciurechile ciurite de dimineață pe 8 iunie, e ziua vieții tale. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale celei mai tare experiențe. Deci să recapitulăm, pleci cu gașca la concert, tu și cel mai bun prieten sau cine? Cu cine?
2: Cea mai bună prietenă, da.
0: Yes! Este! O să le nebunim pe Venger, o să fie singurul băiat, ce bine! Așa, cu mine și cu Venger, bineînțeles, mai pleci și ai totul inclus, Pro FM și Carpatian Turism, îmi fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie în Paris, unde am înțeles că te vei descurca foarte bine cu limbajul, deci te avem pe tine, ok? Nu o să vorbim,
2: da,
0: prin semne.
2: Vă putem
0: yes!
2: baza pe mine, da, nicio problemă.
0: Și încă ceva ce ți-ar prinde bine înainte de vară, dacă ți planifici și alte vacanțe și cred că o să faci. Folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatin Turist de 30 de ani, călătorim împreună. Așa că te-am pupat, te-am îmbrățișat, draga mea, și m-ai înțeles.
2: Te îmbrățișez și eu pe și cât... sper să ne auzim pe 8.
0: Yes, așa, uite, băi, ce ai știut. Acum vreau să-ți dau test rapid, ca la mate. Test fulger, pe cât o să asculti. Dar știut că pe 8. Pupi, pa!
2: Da, da. Pa, pa!
3: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpatian Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara

se întâmplă, frate? Eu și Liza, Cucu și Pere vor fi în juriu. Ce? Suntem cam tari. După aia vă trimitem și la Bruno Mars în Paris pe 21 iunie, unde merg și eu și Venger. Și n-am apucat să vă zic de ale mele. De exemplu, azi mă duc să-mi scot o măsea. Deci știți că va urma o perioadă complicată pentru noi toți, pentru că mie îmi place să mă plâng pe radio. Am niște emoții, wow, aleu! Tura trecută mi-am scos ambele măsele de sus și a fost puțin traumatizant. Ok, nu s-a infectat nimic, totul cum trebuie, dar na, doare, știți foarte bine cum e. Și acum nu mai am tupeu. Mă credeți că sunt la fel de tupeistă ca tura trecută? Never ever! Plus că am auzit că jos e și mai complicat. Vă rog, ajutați-mă cu câteva sfaturi, serios. E mai complicat jos, că am auzit că doare cică mai tare, că se recuperează mai greu și de asta am ales să iau pe jumătăți de măsură. Prima dată o măsea, a doua măsea o scot într-o lună. Ce părere aveți? Votați pe WhatsApp 0771001872. Dacă tot folosim WhatsApp atât de mult în ultima perioadă datorită Follow Pro FM, ajutați-mă și pe mine puțin. Let's bring this back. Hit music plays.

0: aia, pentru că până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM, așa că rămâi cu mine.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense QLED Smart UHD 4K diagonal 126 cm la doar 1199,90 lei și soundbar Hisense HS2100, putere 240W și subwoofer wireless la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: comunității. Mă aștept acolo pe WhatsApp, da? Mai zic o dată, 0771 001 872. Hai, ne auzim acolo.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ia Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul.

0: Channel.
1: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
5: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

9:42. Bună după amiaza, bună după amiaza. Piesa asta de fiecare dată când o ascult îmi dă așa un goosebumps. Deci e ceva puternic. Cred că e din perioada aia în care am descoperit distracția la 16 ani. Mi-am dat seama, wow, pot să stau până târziu? Paolo! Și pot să și îi mint pe ai mei că mai stau jumătate de oră și pot să mă întorc peste 2 ore. Paoleu! Dar nu, să nu faceți treaba asta, copii, că sunt foarte urât din partea mea, mă rog. Eu îmi mințeam că mai stau jumătate de oră, stăteam 40 de minute, asta însemna rebeliune la mine, dar anyway. Doamnelor și domnilor, în momentul de față, situația e foarte caldă în București, hot, hot, hot, aș putea zice, 28 de grade și un soare puternic și frumos, probabil ca să mă liniștească pe mine, că mă duc să-mi scomă seaua. Nici nu pot să o zic fără să tremure vocea. Nici n-am văzut o găină mai mare ca mine. Mi-e frică rău. Oh, Doamne, trecând peste... În Iași vă 28 de grade, Cluj-Napoca 26, Brașov 24, Timișoara 30 de grade, Alba Iulia 28 și Sibiu 26 de grade. Să fie asta oare ce mai călduroasă zi din anul ăsta? Cred că da. La mulți ani, sau ce se zice? Rămâi cu mine pe Pro FM.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
7: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
8: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
9: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
13: Știm! Ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: Bună ziua, oameni buni! Ora 16 este ora, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! România și alte 15 state europene cer mai mulți bani europeni în două duminici. Traficul va fi restricționat de mâine în București, în zona fântânilor de la Piața Unirii, iar românii consideră corupția cea mai mare problemă a țării. România a inițiat o declarație comună împreună cu 15 state europene prin care cer mai mulți bani din viitorul buget al Uniunii pentru politica de coeziune și politica agricolă comună. Printre semnatari se numără Polonia, Italia, Ungaria, Spania și țările baltice. Cele două domenii sunt considerate esențiale pentru dezvoltarea economică și reducerea decalajelor dintre statele membre. Declarația comună urmează să fie prezentată formal în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene și va fi luată în considerare în dezbaterile viitorului Consiliu European. Șoferii din București se vor chinui din nou de mâine la Unirii. Circulația în zona fântânilor se închide de mâine dimineață pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională. Anunțul a venit de la primarul sectorului 4, Daniel Băluță, pe Facebook. Fluxul de trafic se va muta temporar pe laterala din dreapta a pieței, dinspre restaurantul Horoscop. Măsura va permite muncitorilor să continue lucrările la planșeul de peste râul Dâmbovița, ajunse în faza a treia. Dacă totul merge bine, tot șantierul de la Unirii ar putea fi închis încă din acest an. Peste un sfert dintre români consideră corupția principala problemă a țării. 15% spun că le este greu să găsească un job bine plătit și cam tot atâția consideră că instabilitatea politică este un lucru negativ. Abia apoi vin nemulțumirile legate de inflație, educație și sănătate, potrivit unui sondaj InScope. Întrebați ce ar trebui să se schimbe, aproape jumătate au spus că e nevoie de noi majorări de salarii și pensii până la sfârșitul anului, iar o treime vor reducerea taxelor, mai arată sondajul. Numărul creșelor construite cu bani din PNRR va ajunge la 100 până la finalul lunii august. Programul Național Sfânta Ana prevede 247 de astfel de obiective. Recent a fost inaugurată creșa cu numărul 70 în Nătlac, județul Arad. Aici salariile și cheltuielile cu bunuri și servicii vor fi acoperite de guvern. Pentru peste jumătate dintre creșe, banii vin de la bugetul național, dar se construiesc și cu fonduri PNRR. Scopul programului este susținerea și sprijinirea familiilor tinere și creșe. Creșterea natalității. Fostul selecționer al Italiei, Gennaro Gattuso, va fi noul antrenor al echipei Lazio Roma, scrie presa din peninsulă. El îl va înlocui pe Maurizio Sarri, cel care a dus Lazio pe locul al 9-lea în acest sezon în Serie A. Gennaro Gattuso ar fi primit un contract valabil pe un an, cu opțiune pentru încă un sezon suplimentar. El a plecat de la națională după ratarea calificării la Cupa Mondială. Vremea va fi călduroasă mâine, mai ales în regiunile vestice și sudvestice. Din a doua parte a zilei se anunță vijelii și ploi torențiale în Maramureș, nordul Transilvaniei, în Moldova și la munte. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Maximele de mâine vor fi între 25 și 33 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Frumoasă piesa asta de vară, oameni buni, hai să ne salutăm frumos, să începem bine săptămâna asta, bine săptămâna asta, că era fost prima zi din săptămână, dar astăzi, de data asta, sunt singur, așa că am multe de spus. În primul rând, după ora 17, știți prea bine că urmează Follow Pro FM, o să vă cinstesc și o să vă bag în marea finală de pe 8 iunie de la matinali, dar până în alta, hai să ne salutăm cu un halo cinstit, halo, vă zic și eu, un halo cinstit pe WhatsApp, poate să fie mesaj vocal sau scris, nu contează, dar aș prefera să vă aud vocile la 077 101 872 și ne auzim imediat cu muzică faină de la Cristian Eberhard, Ami și Caro.

0: Am revenit și eu și vreau să vă salut pe toți. Uite, avem una bucată, Bogdan, zice așa: salut, Cucu, zi faină să ai, Bogdan din Oradea. Îl avem și pe Sergiu, care ne trimite aici o poză frumoasă cu o lebădă și cu ceva de băut. A început bine ziua, ce să zic. Ia să vedem, să ascultăm și niște mesaje vocale de la voi. Ia să vedem.
1: Hello, Pro FM, Simona din București, vă pup!
0: Simona, mai târziu vă facem follow Pro FM, să ai răbdare. Ia să-l vedem și pe George, cred.
2: Alo, Cucu!
0: Salutare, George, salutare din Germania, oameni buni, suntem toți prezenți aici. O să vorbim puțin astăzi despre sport, pentru că fiind eu acum azi singur, vă dați seama că mie îmi place mult sportul și vreau să vorbim de ce meciuri urmează. Dar o să avem subiecte și pentru voi, fetelor, așa că rămâneți aici, vă las până una alta cu muzică bună, vă las cu Eneli, cu Naked și cu Damiano Devi.
3: R15-18,
4: cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Numai bine întreb pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anvelope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulou pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
12: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
13: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
14: Mâine, pe Digisport 1, e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu, în direct de la 22. Și tot pe Digisport 1, de la 16:45, România și Spania joacă în Europeanul de mini-fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
15: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: noaptea.
1: Mai devreme spuneam că o să vorbim puțin despre sport. Nu o să intru foarte mult în detalii, doar o să vă spun că mâine seară România o să fie prezentă la televizor, asta în fața televizorului pe Digi Sport, pentru că mâine seară la ora 22 o să fie finala Conference League, unde joacă Crystal Palace versus Rayo Vallecano, unde știți prea bine că l-avem pe Andrei Rațiu protagonist. Este și titular în meciul de mâine seară, dar o chestie foarte interesantă am găsit pe net astăzi e faptul că la începutul acestei săptămâni, adică ieri, a devenit virală povestea lui Enrique, un suporter al lui Rayo, în vârstă de 72 de ani și al fiului său, Raul. Cei doi sunt abonați ai clubului de foarte mulți ani și ei plătiseră pentru o călătorie cu autocarul la Leipzig, acolo unde se ține finala Conference League, și s-a dovedit a fi o înșelăciune. Pe lângă faptul că și-a luat țeapă cu treaba asta, treaba asta a devenit virală și se pare că Sergio Cameo a donat 2000 de euro și al nostru român Andrei Rațiu a adunat și el 1000 de euro și i-au ajutat pe cei doi să ajungă la Leipzig și împreună tot câțiva jucători de la Rayo au donat împreună 6362 de euro. Iar acum vine întrebarea de la mine: voi când ați făcut ultima dată un gest bun și care a fost acela? Hai să vedem, să ne strângem cu gesturi bune la noi aici pe WhatsApp la 0771 101 872. Vă aștept cu mesajele voastre și le citim imediat.

0: Miley Cyrus, End of the World, nu este sfârșitul lumii, este o zi superbă, cel puțin în București, sunt în jur de 30 de grade și e soare, e frumos. Vreau să vă anunț faptul că suntem pe final de oră și în ora următoare să fiți foarte atenți, să fiți prezenți aici cu mine, pentru că nu vă zic exact ora, doar vă zic că e posibil să intrați în marea finală de pe 8 iunie la concertul Bruno Mars de la Paris, de pe 21 iunie, așa că fiți atenți să auziți piesa de la Bruno Mars. Încă nici nu știu ce piesă o să vă pun de la el, dar fiți aici prezenți, pentru că ora următoare vă înscrieți la concurs și vedem cu cine intrăm în direct. Până în alta, eu vă las cu muzică bună și urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu. Deci rămâneți aici!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pui, pui 2,

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
1: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Muzică în boxe, content în feed.
7: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Fixul orei 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu. Te ascultăm.
1: Bun găsit! Traian Băsescu a primit din nou cetățenia Republicii Moldova. Vestul Europei se coace la aproape 40 de grade înainte de începerea verii, iar Sorana Cârstea joacă mâine în turul al doilea la Roland Garros. Fostul președinte Traian Băsescu este din nou de azi cetățean al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu i-a redat cetățenia prin decret, după ce în 2017 fostul președinte prorus Igor Dodon i-a retras-o pe motiv că s-ar fi implicat în politica de la Chișinău. Maia Sandu a subliniat în mesajul ei că președintele Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat. Vă așteptăm acasă, și-a încheiat Maia Sandu postarea de pe Facebook. La rândul lui, Băsescu i-a mulțumit și a asigurat-o că va susține integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și unirea cu România. Cine vrea să petreacă mini-vacanța de Rusalii la munte va scoate mai mulți bani din buzunar. Tarifele pe Valea Prahovei sunt mai mari cu aproape 20% față de anul trecut, în special în hotelurile de 3 și 4 stele, scrie Agerpres. Chiar și așa, gradul de ocupare va fi între 70 și 90%, estimează patronii. Cele mai căutate cazări sunt în Sinaia, Bușteni și Azuga. În schimb, în Delta Dunării, operatorii anunță că păstrează prețurile neschimbate față de anul trecut și se bazează pe turiștii care aleg vacanțe last minute. Transalpina nu se redeschide de mâine, așa cum circulă fals informația pe internet. Autoritățile transmit că încă intervin pentru dezăpezirea șoselei, iar până acum nu a fost anunțată oficial o dată pentru redeschiderea circulației pe sectorul montan Rânca Obârșia Lotrului. Drumarii fac apel la șoferi să nu se aventureze pe Transalpina până când nu se va anunța oficial că șoseaua este sigură pentru a fi parcursă. Un val neobișnuit de caniculă pentru această perioadă afectează mai multe țări din vestul și sudul Europei. În Franța, temperaturile ajung și la 36 de grade. În Marea Britanie sunt prognozate 35, iar în Spania au fost 4 zile la rând cu peste 38 de grade. Și în nordul Italiei sunt temperaturi sufocante, în Piemonte este cod roșu, iar mâine sunt așteptate 39 de grade. Încălzirea este provocată de o masă de aer cald venită dinspre nordul Africii și va dura cel puțin până joi, după care vor veni ploile. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea și-a aflat adversara din turul al doilea de la Roland Garros. O va întâlni mâine după amiază pe Eva Lis, sportivă aflată pe locul 81 WTA. Cele două s-au mai duelat până acum doar de două ori și sunt la egalitate în meciurile directe. Eva Lis a câștigat în 2023 la Transylvania Open, iar Sorana a învins-o recent în acest an la Australian.

Taylor Swift, Opolite, o piesă care sigur îi place Elizei, dar momentan nu e aici cu mine, așa că bine, mie îmi place, îmi place ce scoate în ultima vreme Taylor Swift, dar până în alta o să vorbim în curând despre cea mai bună lună pentru România, pentru români. Putem să ne mândrim că am avut o lună mai extraordinară cu foarte multe reușite pe plan internațional, dar până să vă zic despre treaba asta, o să vă las cu muzică faină. Avem, mamă ce muzică bună avem, avem una bucată Joe cu Lazy Ed, Mor după tine, avem Solto cu Hugel, Jamaican Bam Bam și vă las și cu Delia, Irina Rimes, Petale. Ne auzim imediat pentru că urmează un concurs care sigur vă interesează.

0: după tine, tine.
1: Mor și eu după piesa asta, dar am intrat acum doar să vă anunț faptul că în câteva minute o să meargă o piesă de la un artist pe care sigur îl știți și vreți să-l vedeți vara asta pe 21 iunie la Paris, împreună cu Miruna și Venger, colegii mei, așa că vă anunț faptul că în câteva minuțele o să pleze piesa și atunci să îmi dați mesaje vocale cu numele vostru întreg, de unde ne ascultați și să spuneți că vreți să veniți la Follow Pro FM, să veniți cu noi în experiența asta foarte mișto, care e, nu știu, eu abia aștept să văd când o să fie celelalte concerte. Bine, le știu, știu datele, dar până una alta, hai să ne concentrăm pe ce se întâmplă acum, așa că în câteva minute, fiți atenți, nu plecați de pe radio, că urmează să pleze piesa de la Bruno Mars și voi trebuie să vă înscrieți. E totul foarte simplu, Carbaten și Pro FM te trimit la concert și poți să intri în marea finală de pe 8 iunie de la matinalii noștri. Hai, stați cu noi, că urmează imediat concursul.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Sangyong Corando?
2: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM. Look out!

0: cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
0: Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Purland, spate de porc 14,90 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri, 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
4: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari

0: Carpat în Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Exact așa, oameni buni, am selectat încă un finalist de din finala de 8 iunie de la matinalul What the Fun. Și înainte să intrăm în direct cu ascultătoarea, o să dăm drumul să vedem dacă este eligibil mesajul.
2: Salut Pro FM, Guzgan Mădălina Maria, vă ascult din București.
1: Bună, Mădălina! Ne auzi?
3: Bună, ce faci?
1: Bună, ce faci? Da, bună, bună! Fericită?
3: Sunt acasă de la muncă. Mulțumesc frumos!
1: În primul rând, cu cine o să mergi dacă e să te... să câștigi premiul ăsta?
3: Am o prietenă foarte bună, Bianca. Știu deja cu cine voi merge. Dacă
1: a, deja știi, da. A, da. Deja știi. Și care e piesa ta preferată de la Bruno Mars?
3: Cel mai mult îmi place Green Age.
1: Frumos, frumos. Și vreau să zic doar atât. Tu te-ai calificat în momentul de față în marea finală de pe 8 iunie, adică la matinalii de la What the Fun. O să se afle cine este câștigătorul / câștigătoarea concursului și pot să spun că pleci împreună cu colegii mei, Miruna și Venger, și ai totul inclus. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, clar, biletele la concert. Voi doar trebuie să veniți cu vibe bun și cam asta a fost.
3: Suntem pregătite.
1: Da, sunteți pregătite?
3: Vă mulțumim.
1: Felicitări, da. Pe 8 iunie să fii prezentă, să asculți matinalul, să vezi dacă ai câștigat marele premiu de a vedea, îl vedea pe Bruno Mars pe 21 iunie la Paris. Multă baftă,
3: îți mulțumesc. Mulțumim frumos, mulțumim.
1: Și o după-amiază plăcută.
3: Mulțumesc, la fel.
1: Mersi, pa, pa, pa, pa.
3: Pa, pa.
1: Și pe lângă asta, pentru cei care se vor califica în finală sau nu numai, să știți că dacă vreți să vă faceți o vacanță vara asta, care să fie peste 2000 de euro, totul este foarte simplu. Intrați pe carpaten.ro și băgați codul PROFM cu majuscule și o să aveți un discount de 100 de euro. Până la alta, eu vă las cu muzică bună și abia aștept ziua de mâine să dăm, să trimitem un alt finalist pe 8 iunie. Hai, v-am pupat și ne auzim imediat!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Sangyong Corando?
9: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
8: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
9: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5+5 ani.
8: Born in Korea, built for the world.
9: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
0: Mâine, pe Digisport 1, e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu, în direct de la 22. Și tot pe Digisport 1, de la 16.45, România și Spania joacă în Europeanul de mini-fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți!
10: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
11: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
10: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
13: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.

0: la final de oră și rămâneți alături de mine, pentru că în primul rând o să vă zic de ce am avut cea mai bună lună mai ca și români și în al doilea rând vin cele mai importante știri aduse de George Sandu. Stați cu noi că urmează chestii faine.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albinoi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Pui, pui, 2, 3 și...

0: Că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Ai 45% reducere la hârtia igienică Milde, în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
3: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de
4: Brico. Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Ora 18 urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, fiul și nepotul lui Horațiu Potra au scăpat de controlul judiciar. Cristian Mungiu ar putea deveni cetățean de onoare al Iașului, iar FRF a anunțat când se joacă Supercupa României. Ministerul Educației a pus în transparență modificările de la examenul de BAC, ce vor intra în vigoare din 2030. Noul bacalaureat va include două probe obligatorii. De asemenea, vor fi probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. La profilul uman, specializarea filologie pe elevii vor avea ca probă obligatorie o limbă străină în loc de istorie. La real, matematica rămâne probă principală, iar la alte profiluri vor exista discipline adaptate specializării urmate în liceu. Vor exista în continuare probe comune, precum limba și literatura română, dar și probe la alegere, în funcție de profil. Propunerile și sugestiile cu privire la acest proiect pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice, pe adresa Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare. Fiul și nepotul mercenarului Horațiu Potra au scăpat de controlul judiciar și pot părăsi țara. Decizia Înaltei Curți este definitivă. Dorian și Alexandru Potra se aflau sub control judiciar din 2 aprilie, după ce anterior au stat 5 luni în arest preventiv și arest la domiciliu. În schimb, Instanța Supremă a decis ca liderul mercenarilor Horațiu Potra să rămână în spatele gratiilor în arest preventiv. Cei trei, dar și Călin Georgescu, sunt judecați pentru tentativă la lovitură de stat, plan pus la cale după anul alegerilor. Autoritățile locale au primit răgaz de o zi până când trebuie să transmită stadiul proiectelor finanțate din PNRR. Vechiul termen dat de guvern expira azi la ora 15. Ministrul Dezvoltării Cheghe Otilo l-a prelungit acum până mâine după amiază, pentru a permite colectarea datelor necesare. Proiectele asumate în PNRR trebuie să fie gata până la final de august. Nerespectarea acestui termen limită poate duce la pierderea completă a fondurilor europene pentru anumite investiții. Regizorul Cristian Mungiu va fi propus pentru titlul de cetățean de onoare al județului Iași după succesul obținut la Cannes. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat că în urma discuțiilor cu reprezentanții mediului cultural și din instituție, va propune ca Mungiu, originar din Iași, să primească această distincție. Cristian Mungiu este unul dintre cei mai premiați cineaști români, iar la ediția din acest an a festivalului de la Cannes, filmul său Fjord a obținut Palme d'Or, al doilea din cariera sa. Meciul din Supercupa României dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va avea loc pe 12 iulie. Partida se va juca pe terenul campioanei, adică pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Meciul dă startul și noului sezon din Liga 1. Ora de start va fi anunțată ulterior, a transmis Federația Română de Fotbal. În acest sezon, Universitatea Craiova a câștigat atât campionatul, cât și Cupa României. Vremea va fi călduroasă mâine, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Din a doua parte a zilei se anunță vijelii și ploi torențiale în Maramureș, nordul Transilvaniei, în Moldova și la munte. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Maximele de mâine vor fi între 25 și 33 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Baby Don't Hurt Me de la David Guetta și Anne Marie. Și să fiu sincer cu voi, în calitate de DJ, că mai nou sunt și DJ de evenimente, chiar mă gândeam să fac un remix la piesa What Is Love, dar uite că mi-au luat-o înainte David Guetta și Anne Marie. Asta e ce să facem, mă gândesc la o altă piesă și să vedeți că urmează să facă iar vreun DJ, artist de ăsta mare internațional. Sunt foarte vizionar, așa că până un alta eu o să vă las cu muzică faină. Vă las, uite, cu una bucată Just Bieber cu Quavo, avem Tame Impala, Huntrix și după vreo 20 de minute, cam așa, o să vă anunț despre un eveniment care o să se întâmple weekendul ăsta. Rămâneți cu muzică bună și ne auzim imediat.

0: oameni buni, weekendul ăsta, adică 29-30 mai, ne vedem la Romaero, mai exact la BBB Around the World, evenimentul care transformă balul bobocilor într-un adevărat festival de muzică trap. Te așteptăm două zile, o să fie fantastic. Eu împreună cu Fere o să fim în juriu, iar Liza și Miruna, colegele noastre, o să fie pe scenă și o să fie alături de participanți în cele mai intense momente ale competiției. Și toată competiția asta are deja un mega hype în licee. Anul ăsta s-au înscris peste 41 de licee din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister. Pe partea de concerte avem un line-up foarte puternic cu nume grele din trapul românesc și cel internațional. Nu în ultimul rând și în primul rând îl avem pe legendarul Offset, care ajunge pentru prima dată în București, iar pe scenă mai urcă și Oscar, Rava, Ian, Madata Toriceli și mulți alții. Pe 29-30 mai vă așteptăm la Romaero. O să fie foarte faină. Abia aștept să văd cum e să fii jurat. N-am mai fost de mult jurat, am mai fost eu în trecută, dar asta e partea a doua. Până ne vedem noi pe 29-30 mai, vă las cu muzică faină, vă las cu Andrei Bănuță și Alina Eremia, Robin Schulz și Bibi Rexa. Hai că ne auzim cu muzică bună și vorbim imediat despre ceva foarte, foarte tare.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
3: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

spuneam în prima oră de emisie faptul că luna mai pentru România, pentru noi românii, a însemnat foarte mult. Au fost foarte multe evenimente care s-au întâmplat pe plan internațional și vreau să remarc 5 dintre ele, cele mai importante. Probabil sunt și altele, dar pot să vă zic că prima este o performanță românească de excepție la campionatele mondiale de tenis de masă pentru echipele pe echipe la Londra. După 26 de ani, echipa feminină tricoloră a luat medalia de bronz. Le felicităm pe fete încă o dată și pe lângă asta, bineînțeles că știe toată țara și de acest eveniment, Alexandra Căpitănescu a luat de asemenea tot locul 3 la Eurovision cu performanța sa peste așteptări. Toată lumea, bine, inițial lumea zicea că nu știa cum să ne calificăm în finală, dar uite că am reușit să luăm podiumul, chiar eram aproape de victorie. Avem a treia chestie mișto care s-a întâmplat luna mai, este faptul că Cristian Chivu a luat eventul în Italia cu Inter Milan la primul lui an de antrenorat la un club mare, fiind vorba despre Inter Milan. Și mai avem încă două. Cristian Mungiu a câștigat la Cannes pentru a doua oară în carieră la Palm d'Or cu filmul Fjord, care are personaj principal pe Sebastian Stan. Și pe lângă asta are șanse reale să ia premiul la Oscar. Asta mi se pare senzațional. Dacă o să reușească treaba asta, nici nu știu ce cetățean de onoare să mai primească cetățean de onoare al României, nu al Iașului, că ne spunea mai devreme George Sandu despre treaba asta. Iar ultimul dintre cele cinci este faptul că România a luat primele 4 locuri la campionatul mondial de robotică. Felicităm toți acești oameni care au reușit să ducă numele României mai departe. Și până una alta, eu vă las cu muzică bună, vă las cu Alex Parker, care de asemenea este român, dar este plecat peste ocean în LA. Avem una bucată Nightcrawlers și Teddy Swims.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat, sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
6: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
7: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Let's bring this back. Hit music plays.

0: Note că Make It Easy, alt român. Oameni buni, ce să mai, suntem la final de emisiune. Mâine, de la ora 16, o să fim din nou în formulă completă, eu și Liza, Liza și Cucu, cum spunem noi de obicei. Ce să mai, vă urez o seară minunată, o seară de marți faină. Și mâine, de la 16, ne auzim, că o să avem din nou concurs, o să avem de toate. Hai, vă pupat, seară frumoasă, pa!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 de lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 de lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală. Digi.
5: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi, ne-am întors în frumoasă zi de marți 26 mai, frumoasă zi pentru că date pot trimite la concertul lui Bruno Mars în Paris pe 21 iunie. Ce ai de făcut pentru asta? Știți deja regulile, le reamintesc pentru că s-ar putea să intre hitul către Paris mult mai repede decât vă așteptați. Bun, deci pentru a intra în marea finală de pe 8 iunie și pentru a-ți spori șansele în adevăratul sens al cuvântului ca să pleci la Paris pe banii noștri all inclusiv, trebuie să prinzi hitul de concurs, să lași mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te sunăm ești mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusiv, pentru că știți deja, Pro FM Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, evident, și biletele la concertul Bruno Mars pentru tine. Și atenție, și cel mai bun prieten, și nu te lăsăm singur, facem gașcă de distracție, îți trimitem și doi DJ Pro FM alături de tine, adică pe Venger, pe care l-auzi zilnic de la 10 la 13, și Miruna, care e cu tine la radio de la 13 la 16. Iar marea finală este pe 8 iunie în matinalul What The Fun. Ora asta intră hitul către Paris, așa că nu schimbați de pe Pro FM și luați-vă telefoanele aproape, aproape.
1: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Mâine, pe Digisport 1, e finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano cu Andrei Rațiu, în direct de la 22. Și tot pe Digisport 1, de la 16:45, România și Spania joacă în Europeanul de mini-fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții.

0: acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
2: Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

bun, luați-vă chiar acum telefoanele lângă voi și rețineți formula de concurs, da? Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Numărul de telefon este 077 100 1872. Încă o dată, 077 100 1872. O să intre curând piesa de concurs, foarte curând, și este șansa ta spre Paris, 21 iunie, Bruno Mars, All Inclusive, baftă!

0: și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Chiar follow Pro FM pentru că ai șansa să trăiești experiența asta once in a lifetime. 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Am o persoană care este mai aproape de a pleca în Paris all inclusive. Dacă știți că atât Carpat Întuneric cât și Pro FM s-au ocupat de tot, adică de biletele de avion, de cazare, de banii de buzunar, de biletele la concert, de tot, o persoană este deja în marea finală de pe 8 iunie. Și încă ceva care s-ar putea să vă ajute vara asta, să știți că dacă folosiți codul Pro FM pe site-ul carpatena.ro, la vacanțele de peste 2000 de euro, primiți 100 de euro, evident, reducere. Hai să dăm play mesajului vocal, să vedem cine este deja în marea finală, adică cu un pas mai aproape de Paris și dacă se recunoaște persoana respectivă, îmi poate spune după una.
2: Halo Pro FM, Diana Ștefan din București.
1: Bună seara, Diana!
3: Bună seara!
1: Oho, vreau să spun că ești cu un pas mai aproape de Paris și că ești în marea finală de pe 8 iunie și că simt pumnii pentru atunci.
3: Super, mulțumesc frumos!
1: Am o întrebare la tine, dacă e să pleci, zi-mi cu cine, pe cine e cu tine, că știi că poți să iei o persoană cu tine.
3: Cu prietena mea, Mary, își dorește foarte mult.
1: Bun!
3: Să meargă.
1: Și prietena ta, Mary, alături de Venger și de Miruna Rumina, plecați, Doamne ajută, la Paris pe 21 iunie, la Bruno Mars, un pas mai până acolo, finala de pe 8 iunie. Eu simt pumnii, să știi, ca mână bună de obicei, da?
3: Mulțumesc!
1: Diana, te pup și îți mulțumesc tare că ești cu mine și să asculti Pro FM și pe 8 iunie să vezi dacă tu pleci la Paris, da?
3: Bine, mulțumesc!
1: Te pup tare, pa, pa! Ea este Diana cu un pas mai aproape de Paris. Să știți că mai sunt șanse pentru Paris, pentru Bruno Mars, pentru că avem concursuri de dimineață până seara. Nu-s multe locuri în finală, dar următorul poate fi al tău.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
4: Seara după 7 cu Fere. Yeah.

0: Dragilor, iată, ne-am întors aici ca să vă dau o veste extraordinară. Nu uitați că pe 29 și 30 mai ne întâlnim la Roma Aero București la BBB Around the World 2026. Deja competiția are mega hype în licee. Sunt înscrise vreo 41 de licee din București care se luptă pentru titlul de Miss și Mister. Iar noi, Gașca Pro FM, evident că suntem în mijlocul acțiunii. Țineți-vă bine! Eu sunt în juriu. Asta e o problemă. Mai e și Cucu, iar Liza și Miruna țin vibe-ul, adică și Cucu e în juriu, iar Miruna și Liza țin vibe-ul, evident, sus pe scenă, alături de participanți în cele mai intense momente ale competiției. Iar pe partea de concerte, line-up-ul vine cu nume grele din trap-ul românesc, dar și din ăla internațional. Legendarul Offset ajunge pentru prima dată în București, iar pe scenă urcă și Oscar Rava, Ian Mădătoriceli și mulți, mulți alții. Așa că ne vedem acolo la BBB Around the World 2026, 29-30 mai, Roma Aero, București. Și ne auzim și ora viitoare, în mod evident că am ajuns la finalul acestei ore.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei 89, Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei 25 și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei 66. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineață până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la produsele de îngrijire dentară Oral-B. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8 lei 99. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg. Cartofi noi albi 2 lei 49 kg. Și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți, 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Roma Aero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
7: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
8: Muzică în boxe, content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

ora a doua pe care o petrecem împreună. Bună seara, bună seara, vorbim imediat despre vara din mai, cu alte cuvinte, media asta de plus, 6 grade pe care o resimțim, 31 de grade în capitală astăzi, e cu mult peste media de temperatură de la sfârșitul lunii mai. Cum facem față căldurii, povestim de îndată. Am și hit-uri pregătite în mod evident imediat.

cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 de lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu

0: Cristiano cu Andrei Rațiu în direct de la 22 și tot pe Digisport 1 de la 16:45. România și Spania joacă în Europeanul de mini fotbal. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți. Look out! Guess
1: who's back again? Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
2: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
2: Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici,

Astăzi maximile au ajuns la 31 de grade Celsius, neobișnuit de cald pentru sfârșitul acestei luni. S-a simțit treaba asta că am fost cu mașina pe jos, foarte cald, am transpirat, curgeau așa apele pe mine pentru prima oară în anul ăsta. ANM-ul spune așa: în mai 2026, temperaturile sunt cu 6 grade Celsius peste media normală a perioadei pentru sudul țării. Și acum întrebarea mea simplă pe WhatsApp la 0771001872 este dacă ați pornit sau nu aerele condiționate până acum. Eu da!

să vedeți cât o să ne vină nouă factura la curent. Atenție ce vă spun. Rețineți data de astăzi când v-am zis că o să plătim mult la curent. Vorbeam despre temperaturile astea cu 6 grade mai mult decât media obișnuită a perioadei, cel puțin pentru sudul țării. Vara a venit în toată regula, sfârșit de lună mai. 31 de grade astăzi în capitală. Ați deschis sau nu aerele condiționate? Asta vă întrebam pe WhatsApp. M-am liniștit. Le-ați deschis și voi. Eu dau drumul și noaptea în cameră, mă trezesc, mai dau drumul, mai stau și în living cu aerul condiționat deschis. Ceva d-o să mă usture la factură, vă zic cu toată sinceritatea. Imediat, old friend, set my heart on fire. Ce să mai set my heart on fire, că suntem deja on fire cu temperaturile astea. Fere, sunt, rămâneți cu mine pe Pro FM.

Final de oră, dar nu și de emisiune. Încă o oră mai avem de petrecut împreună și mai avem și discuții interesante. Un an de Nicușor, Dan la Cotroceni. Nu facem politică, dar vorbim despre viața ta. Așa că zic să rămânem împreună și după ora 21. Și mai am și hituri, fere sunt. Rămâi pe Pro FM.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit în ora cu numărul 3, ultima în care ne auzim, dar ultima în care avem o discuție importantă de purtat despre ce s-a schimbat în ultimul an în viața ta. Despre asta o să vorbim ora asta, dar puțin mai târziu. Vin și cu hituri că e necesar, vorba lui Mario Fresh. Fere, sunt eu, rămâi cu mine până la 22, stăm aici pe Pro FM.

mă uitam și mă gândeam, zic, Doamne, eu sărbesc un an de la Eurovision, un an de la, și mai mi-am dat seama că astăzi avem un an de Nicușor Dan, de când a fost învestirea actualului președinte, și nu vreau să intrăm în politică sub nicio formă, însă sunt curios ce s-a schimbat în ultimul an în viața ta personală, că vorbim de un credit, de un mutat, de un nou loc de muncă, de un copil, vreau să știu ce s-a schimbat în viața ta pe WhatsApp la 0771001872.

vorbim despre schimbările din viața ta, nici nu știu cum să reacționez. Te-am întrebat ce s-a schimbat în ultimul an în viața ta. Multe dintre răspunsurile de pe WhatsApp, nimic. Uite, dar mai văd. Claudia și-a luat examenele. Claudia, care a și câștigat la Follow Pro FM, mă rog, în marea finală de pe 8 iunie, zice că a luat restanțele. Doamne ajută să iei și premiu, Claudia. Ce bine ar fi. Bun, ce să mai schimbă? Uite, a apărut și un copil în viața lui Cornel din Brașov, este tătic, felicitări, dar foarte multe răspunsuri cu nimic schimbat. Știți cum am putea să privim treaba asta? Păi e bine că nu e mai rău. E bine să fie constant din când în când și să sperăm noi la mai bine. Sperăm la hituri, în schimb, foarte bune pe Pro FM și le și avem Bruno Mars, imediat și Raluca. Rămâneți aici!

0: Final de oră și de emisiune de această dată. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până acum. Gabriel Fereșteanu sunt eu. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram,

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

astăzi.